0: Her NRK Nyheter klokken 3. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badeulykke I Skien sent søndag kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Når det tatt rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen 10 år, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hezbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer 2 dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre. Det skriver flere amerikanske medium, som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere i juni. De to landene skal ha planlagt å møtes i Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son er redda fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 fremdeles sakna ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men det ventet at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensøyneren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt. Så er det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når man har sett litt nærmere på elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som er litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: P3. Her er NRK Nyheter klokka fem. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av det kraftige jordskjelvet for fire dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile I Iran siden krigen brøt ut for snart fire måneder siden. Minst 1000 skal være drept I disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært I Iran.
1: Et sted I Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull I en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål I Iran. Alle angrep skjer I tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, nå melder Ulltveit Mo seg på I debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen ti år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokn.
4: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndighetene har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den åttende sigeren sin I PGA-turneringen I USA I natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre I fire dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen I dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strømmat. Det gjør at de kan begynne å starte opp av drifta, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrudd I etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen. Det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angripet hverandre de siste dagene, trass I at partene nylig gikk inn I en våpenhvile. Det mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
1: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: I Sudan det frykt for at kampen om en stor by vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmund Aukrust frykter at det samme skjer der som I byen El Fashir tidligere I borgerkrigen.
2: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
3: Sudan delt I to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
2: Sist RSF-militsen gikk inn I en stor by I El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver.
0: Reporter I denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer under den 8. sigeren sin I PGA-turneringen I USA I natt. Hovland møter verdensmester Scottie Scheffler til ny duell I dag. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: God morgen, min kjære venn. Du hører på Petremorgen i det klokka akkurat nå bikka 7. Vi er straks på plass for å holde det med selskap hele veien de neste 3 timene frem til klokka 10. Før den tid så skal vi få sist nytt fra NRK Nyheter, og de får du av Jesper Nonda.
1: Og aller først kommer en oppdatering fra Venezuela. Dødstallet fortsetter å stige etter 2 kraftige jordskjelv inntraff Venezuela forrige onsdag. Minst 1450 personer bekreftet omkomne, og ifølge FN så det over 50 000 personer som fortsatt savnet. Det ekspertene kaller det gyllene vindauget har passert, det de 72 timene det mest sannsynlig å finne overlevende, men fortsatt så jobber redningsmannskap i ruinene. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i hovedstaden Caracas.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
1: Men både havnene og flyplassene i drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og bidra også med satellitthjelp for å kunne finne ut hvor store skader som har skjedd. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt så har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i 2012. Ekspertene mener at sammensetningen på Stortinget har mye å si her, for dersom partiet kommer med forslag, så har de markert seg, selv om de som regel ikke får noe gjennomslag. Det sier valgforsker Johannes Berg.
3: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett. Men det en gang som Stortinget fungerer.
1: De norske VM-herrene nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinale i morgen. Den går før seg inndørs, og det skal Norge være glad for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
4: Å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspillet enn det trykket som her, for det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke.
1: Så kampen mot Elfenbeinskysten altså i morgen kveld klokka 7. NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nordahl.
0: Jeg hadde ikke fått med meg at de skulle spille inndørs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller, men vet du hva? Aircondition høres veldig deilig ut nå, for det så lommert oppe i MK10 på Tyholt nå. Det grusomt.
0: Ja, det grusomt, ja.
5: Noen får på en aircondition her oppe, stakkars.
0: Ja, svettet. Ja,
5: herregud. Jesper.
1: Jeg svettet på ryggen her.
0: Lykke til, du klarer det her, Jesper.
1: Ja, da.
0: Du som hører på, hjertelig velkommen skal du være til Petremorgen. Vi holder koken helt frem til klokka 10. Arne er på plass.
5: Hei!
0: Og Henning er også på plass, og vi gleder oss til å ta med oss Charlie X også. Dette Dying For You.
6: Petremorgen.

0: og Henning.
1: Ja, stemmer det. God morgen til de som hører på. Det er Peter Morgen som er på plass for å holde det med selskap. God morgen, Arin.
2: God morgen. Jeg vil bare komme en beskjed til deg som hører på. Og det er at Peter Morgen, vi starter fra 7 fremover. Ja.
1: Og du kan tro, jeg var usikker på da jeg også, når jeg vakna i dag morges. Det hadde en sånn intens følelse at nå kommer jeg for sent på jobb.
2: Ja.
1: Men Arin har helt rett. Det er altså 7-10 som gjelder for Peter Morgen de neste sommeruka.
2: Jeg hadde alarmen min på klokken 4:30, som jeg pleier å ha til vanlig.
1: Ja.
2: Og så sier typen min, nei, men starter ikke du 7 neste uke? Og så er jeg sånn...
1: Det gjør jeg!
2: Måtte sende en melding til gjengen her for å spørre, for å dobbeltsjekke. Og så finner jeg ut at ja, nei, det stemmer altså, du starter 7. Åh, det er deilig altså.
1: Det er deilig, og det er sommer i store deler av landet nå. Det er dritvarmt sørpå.
2: Ja, Henning, du har jo litt sommerplaner i dag, holdt
1: jeg
2: på å si.
1: Jeg skal stekke og bad når jeg er ferdig på jobb. Men selv i Nord-Norge så jeg har vært i helga.
2: Ja.
1: Djevelsk fint vær helt på tampen, ja.
2: Nei, på ekte?
1: Ja, ordentlig, ordentlig fint. Fikk se midnattsol og greier. Åh, du kan tro. Jeg ble altså så nordnorsk patriot der oppe at jeg var faen ikke til å, ja, skulle ikke lenge på Naina. Men vi skal holde koken her i sommer, og som alltid så spør vi det som hører på. Hva er det du gleder deg til i dag? Kan ikke du sende oss en melding i appen NRK Radio, enten med at det er en liten ting eller en stor ting du gleder deg til med dagen i dag? Vi vil høre fra det.
2: Ja, så vil vi glede oss sammen da på dine vegne. Og det er jo ingenting, det er ikke bedre måte å starte dagen på enn å glede seg over noe. Eller hva, Henning?
1: Så send oss en melding i appen NRK Radio, enten du har startet en ny sommerjobb, om du har da en chilleren på trappa di og drekke en kopp kaffe, rett og slett.
2: Om du fortsatt er i senga og strekker deg, liksom.
1: Del med oss i melding i appen NRK Radio, skal vi glede oss sammen om å kunne få straks et litt musikk fra Addison Rae, og nå først fra Ramon.
0: Petremorgen på P3.

0: pause nå. Det bare vi I siesten som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrett stemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast siesta. Den finner du I appen NRK Radio.
2: Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.

0: headphones on, Edison Ray, og du fikk den her i P3-målen, hvor vi har spurt det som hører på. Hva gleder du deg til i dag? Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Sandra har gjort det, sendt oss en melding, skriver, åh, nå ble jeg glad, jeg trodde jeg måtte overleve uten dere i sommer, så ble jeg nesten deprimert. Ha en knallfin dag.
0: Ja, det veldig hyggelig da.
1: Veldig hyggelig, Sandra. Hun har nettopp oppdaget da at Henning, vi Petremorgen går i sommer.
0: Petremorgen går i sommer. På et tidspunkt så kommer Jonas inn igjen, og så skal jeg og du også ha litt ferie, Arin.
1: Det skal vi.
0: Så vi kan ikke love at vi blir alle tre samlet her, men da blir Petremorgen, da blir det.
1: Absolutt.
0: Det i de tryggeste hender. Frykt du som hører på. Og vi holder da gående frem til klokka 10 da, som vi har nevnt tidligere. Trym har også slengt seg på, og det litt imponerende, synes jeg, klokka 7. Hør på det her. Trym skriver at han gleder seg til å legge seg i kveld etter å ha første dag tilbake på jobb. Han meget jetlagd etter å ha kommet hjem fra VM i USA i går.
1: Ja, da skjønner jeg at du jetlagd. Skal jeg være helt ærlig, jeg har aldri opplevd det å være jetlagd, for jeg har aldri reist såpass langt bort.
0: Ikke jeg heller, men jeg har hørt at det helt grønn jævlig, for kroppen din skjønner ingenting.
1: Nei, ikke sant? Det sånn du kan plutselig stå opp tre på natta, og så du klar for å starte dagen, liksom.
0: Ja, på mange måter så blir du jo som et lite som barn, som sånn, som ikke skjønner konseptet klokka, for ja. Du bare står opp, og du tror det riktig, men det ikke da, og så gråter du kanskje litt, fordi det ble ikke helt sånn som du hadde tenkt, og så har du ikke lyst til å spise, og du må på do og alt der. Men jeg må jo si, Trym har jo måtehold, eller siden pengesekken har tatt tom, for jeg vet da faen hvordan man skal vurdere, det har jeg tenkt på, de som i USA. Mm. Når skal man fære hjem? For man har jo ikke lyst til å på en måte fære hjem før festen over.
1: Nei.
0: Men samtidig så blir det jo stadig mer og mer, nå det 16-dels finale i morgen da.
1: 100%. Jeg tenker sånn, nå det egentlig sånn grei tid til å begynne å komme hjem på.
0: Ja, det kanskje minst. Eller sånn, dette blir å høres ut som en coping-mekanisme, men det kanskje minst like gøy å være i Norge, om Norge gjør det bra i VM.
1: 100%, og så tror jeg at absolutt faktisk, veldig godt poeng, Henning.
0: Ja, eller fordi den folkefesten som du får i Oslo, etter hvert om man går videre da, kommer jo til å bli større enn den folkefesten. Det er jo mer norske supportere i Oslo enn det i USA.
1: 100%, og så tror jeg liksom, de første kampene var liksom de viktigste, da det var mest stemning der. Nå blir det jo uansett mindre og mindre nordmenn der, tror jeg.
0: Ja, vi får se da, det gjenstår å se. Jeg forventer at det ros litt i de neste kampene uansett da.
1: 100%.
0: Skal sies. Men det deilig å se at det liv i inboxen. Ikke nøl med å se oss en melding om du har det, en tanke som du ikke klarer å, ja, ikke la gå. Så når du også med melding i appen NRK Radio. Så knuser vi på videre her med musikk fra Delara. Sjelen på vei til det, etter at Jack Harlow har gitt oss All of My Friends.

0: sensurert. Ja, hjertelig velkommen skal du være til sensurert stedet hvor vi henter et klipp enten fra nyhetene eller fra det o-store internett, beeper ut et ord, og så er det Arens sitt oppdrag å gjette seg frem til hvilket ord som er blitt beeper ut. Og du som hører på, må gjerne slenge det med ditt forslag i appen NRK Radio. Vi skal over across the pond.
1: Across the pond.
0: Men vi skal ikke snakke om fotball.
1: Nei, deilig.
0: Vi skal snakke om hockey i stedet.
1: Okay.
0: Fordi hockeyspiller Niklas Åram Olsen har nettopp blitt hentet av laget Vancouver Canucks. Og de prøver å bli litt bedre kjent med han. Ta oss og hør på det her.
2: Do you like TV shows or movies?
3: TV shows.
2: What's your favorite TV show?
3: It's a Norwegian one called...
1: Oi!
0: Ja, it's a Norwegian one called Beep. Så han holder seg i Norge, han holder stoltheten på plass. Men hvilket show er det, rett og slett? Og han er norsk da, naturligvis, denne hockeyspilleren. Men det hørte du sikkert litt på aksangen hans også.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var unektelig skandinavisk. Arin har kastet seg over tastaturet for å komme med noen forslag her. Du som hører på kan også gjerne slenge med og finne ut hvilket TV-show som er Niklas Åram Olsen sin favoritt der, altså. Så skal vi komme tilbake til en fasit her i sensurert etter litt musikk. Straks fra Arif alene får du etter vi har hørt Ordinary av Alex Warren.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: fra NRK.
1: I Venezuela så jobbes det fortsatt på spreng med å redde ut folk fra ruiner. I Iran så har USA og Israel utført flere angrep mot sivile de siste månedene, ifølge NRK sin kartlegging. Og her hjemme så skjer det noe med språket vårt, for det egentlig innenfor å si lik, eller tjukk, eller stryka på eksamen? I dag så får du din kjappe oppdatering

0: Ja, her i Sensurert så har vi hørt et litt spennende klipp av det som da er en norsk spiller som er dratt over dammen, rett og slett, for å spille hockey i Kanada. Ta oss og hør på det her.
1: Do you like TV shows or movies?
2: TV shows.
1: What's your favorite TV show?
2: It's a Norwegian one called...
1: Okay, I like it.
0: Ah, I like it, sier reporter. Men hvilket Norwegian TV-show?
1: Ja, it's a Norwegian one. It's called Team Hot Dog. It's very touching.
0: Team Hot Dog?
1: Yes, super touching.
0: Uff, det, vet du hva? Det får meg til å innse at jeg vil ikke ha en amerikansk remake av Team Pølsa. For det hadde ikke blitt det samme.
1: It's a Norwegian show. It's called Hubert. I used to see it every year on Påskemorgen.
0: You know, it's like this famous dude called Cezinando. He actually went to Hollywood at one point, but it wasn't really for him.
1: Exactly.
0: It's not Hollywood, no.
1: It's a Norwegian show. It's called Couples Therapy with Kevin Vågenes.
0: Kunne vært. Men det er ikke det. Vi har fått altså masse gode forslag i innboksen.
1: Har de kanskje noe bedre?
0: Johanna foreslår at det kan være der ingen skulle tro at noen kunne bo. Har du sett det?
1: Jeg har sett det.
0: Og det var for det?
1: Nei, jeg har ikke sett det siden jeg var liten.
0: Nei, ikke sant. Ja. Mette foreslår Harry Hole.
1: Ja, det er godt forslag.
0: Altså Netflix-serien kunne jeg også vært.
1: Harry Hole.
0: Men det er ikke da, det er faktisk Madeleine som har gjettet riktig. Ta oss og hør på dette.
2: It's a Norwegian one called Ikke lov å le på hytta.
1: Okay, I like it. Herregud. Det er så hockeyete å like det programmet. Det er, altså, jeg liker Ikke lov å le på hytta.
0: Ja.
1: Men det er sånn, hvis jeg tenker liksom enhver hockeyspiller her i landet,
0: ja.
1: Så tenker jeg sånn, dere digger Ikke lov å le på hytta. Det er så veldig generaliserende, altså. Men,
0: men det, jeg tror du har rett. Men det jeg synes er den største dusten her, det er jo reporteren som bare, sounds nice, I like it. Det er sånn, du vet faen ikke hva han sa litt en gang.
1: Det er det, bare grav litt til.
0: Ja, spør, what is that?
1: Ja.
0: Well, it's not allowed.
1: Han også kunne sagt, not allowed to laugh in the cabin.
0: Han kunne ikke sagt, it's actually not allowed to laugh in the cabin.
1: Jo, that's the name of the show.
0: That's the name of the show. Nei, gud, bedre. Nei, men du har rett, det er ganske hockeyete å like det. Så for alle, vi får på en nytt neste sesong når den eventuelt kommer ut. Noe musikk fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: Good Flirt, og du hører den her i Petremorgen, i det klokka nærmest er åtte, rett over, ja, klokka åtte, så skal vi få på dagens sommerlåt. Sitter du med en låt som du vet gir det komplett sommerstemning, er kommet ut i løpet av de siste 25 årene, og er en låt som gir, ja, gode sommervibber, så vil jeg be deg om å kaste inn i appen NRK Radio, send oss en melding der, og så skal vi få på det som blir dagens sommerlåt om kun få straks. Før den tid så skal vi få på sist nytt fra NRK Nyheter. De får du av Jesper, og vi starter i Midtøsten.
1: Og det skal handle om en kartlegging som NRK har gjort der. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart fire måneder siden. 100 angrep har for eksempel truffet bostadområdet, og til sammen så er minst 1000 personer drept i disse angrepene. Det viser en kartlegging som NRK har gjort. Generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
2: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker. Det var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
1: Det israelske forsvaret sier at de utelukkende angriper militære mål i samsvar med folkeretten. Det Hvite huset sier til NRK at president Trump tok avgjørende grep for å sikre at Iran aldri mer kan skade USA. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen. For selv om Høyesterett nylig har slått fast at dumpinga er ulovlig, så har det fortsatt. Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Foreldre risikerer politianmeldelser og milliongjeld på grunn av ungene sin kjøring på elsparkesykkel. Cirka en tredjedel av skadene som meldt inn til Trafikkforsikringsforeningen er da unge under 16 år som står bak. Mange av disse her mangler forsikring, og da det foreldrene som står ansvarlige. Materielle skader kan gi opp mot mange titals tusen kroner i erstatningskrav, og ved personskader så kan det bli flere millioner, da forteller reporter Regine Åstrup Lia.
3: På Ullevål sykehus får de inn en eller to pasienter daglig som har skadet seg på elsparkesykkel, og det kan gå veldig ille selv om man holder seg til fartsgrensa på 20 km i timen. Typisk for denne typen ulykker er at man får hodeskader eller skader i ansiktet.
1: Og Trafikkforsikringsforeningen krever noe høyere aldersgrense for privateide elsparkesykler. NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nordahl.
4: Jeg synes sparkesykler er så skumle.
1: Jeg er faktisk litt enig i deg, og vet du hva? Jeg ser så masse unger som er to på en.
0: Ja, vet du hva?
1: Og er det fordi at jeg ikke har råd til å kjøre en egen en, eller er det liksom for samholdet?
0: Jeg tror det er fordi dere er blitt ønk. Det er råstilig å kjøre med.
4: Skal du la han prate sånn til deg?
1: Vet du hva, jeg kan godt leve med at jeg er litt ønk på akkurat det her temaet her, altså.
0: Ja, og godt er da, Jesper. Ønk. Du hører på Petremorgen. Vi holder koken gående helt frem til klokka ti og skal straks få på det som blir dagens sommerlåt. Så spenn fast setebeltet og gjør det klar. Vi får da på etter vi har hørt Are You Even Real?
5: Petremorgen.

0: nydelig låt for å sette sommerstemningen. Det var altså Havanna, Kjartan Lauritsen, foreslått av Camilla i dagens sommerlåt. Og hvis du ikke fikk sommerlåta di i dag, frykt ei, dagens sommerlåt skjer hver dag denne sommeren.
1: Ja, så det bare, du kan faktisk bare begynne å sende inn allerede nå hvis du vil.
0: Hvis du har lyst, så må du gjerne gjøre
1: det. Kom den ikke på i dag, så kan det hende den kommer på i morgen eller neste uke.
0: Det, absolutt. Vi må snakke om en ting som jeg synes var litt dystert oppi alt det fine sommerværet, skulle jeg si, som har vært i helga.
1: Ja, gud.
0: Nemlig det at elevene gjør da helt vanvittig dårlig på skolen. Neida, kødda, ikke helt riktig fremstilt. Det er altså en kenning mellom knallhart. Nei, men elevene rapporterer meld NRK at de mister fokus fortere, og en av elevene som de har snakket med, så heter Gabriel, han kommer med en løsning som jeg er mildt sagt litt sånn skeptisk til.
1: Ja vel, får høre.
0: Gabriel, fordi de snakker om at TikTok har rett og slett fjernet konsentrasjonsevnen, det er vanskelig til å sette i klasserommet og få med seg alt som blir sagt. Men Gabriel sier, citat, jeg tror det hadde hjulpet med Subway Surfers på tavla ved siden av læreren når de snakket. Da er det gått for langt.
1: Og jeg kan skjønne at du sier det har gått for langt. Og på en måte, ja, det har gått for langt. Men hvem skader det, på en måte?
0: Hvis Subway Surfers er i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Arin.
1: Hvis det hjelper med å fokusere. Arin. Så det er jo ikke sånn at du skal ha på noen Arin, lyd.
0: Du skal kunne høre om konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig uten at du trenger Subway Surfers for å konsentrere deg. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke sånn. Tenk, du kan ikke få på det en lystig liten video på siden av læreren mens du hører om de grusomste ting i historien, mens du får vanskelige ligninger presentert på tavla, eller eventuelt tysk grammatikk. Det går faktisk ikke.
1: Men det kunne jo vært verre.
0: Hva da?
1: Nei, plutselig hvis jeg er sånn, å, jeg må ha med hunden min ved siden av meg hele timen og klappen mens jeg hører på 2. verdenskrig da.
0: Det tror jeg faktisk er mindre forstyrrende enn at jeg ser denne gutten løpe gjennom. Men det skal jo sies, Arin, du er jo kanskje den jeg kjenner, ikke for å kaste under bussene, men som har mest sånn TikTok-ifisert hjerne.
1: Absolutt, og det står jeg for, dessverre.
0: Du har jo scrollet i søvne.
1: Jeg scroller i søvne.
0: Ja, aktivt i søvne på TikTok.
1: Men jeg føler ikke at jeg trenger og scrolle eller følge med på noe for å følge med på for eksempel hva noen sier da.
0: Okay.
1: Da må jeg legge bort telefonen, for ellers så klarer ikke jeg å følge med. Så jeg er litt sånn motsatt av disse elevene.
0: Du er litt
1: elevene.
0: Motsatt? Ja. Ok, takk Gud.
1: Ja, det er egentlig litt rart.
0: Ja, kanskje. Men da sparer vi for mye tid, for jeg har begynt å se på hvordan vi kunne få på Subway Surfers på stor skjerm i møterommet senere i dag til morgenmøtet. Men da, vet du hva? Da skroter jeg den planen. Jeg dropper den planen.

0: Shaboozy med Good News, og du hørte den her I Petremorgen, hvor det premiere på ny konkurranse. Ja, den heter Hvem nærmest? Den her konkurransen den går ut på at det om å gjøre å være nærmest et sted. Men haken her at du sør på vet ikke hvor det om å gjøre å være nærmest. Så det fungerer på følgende måte. Vi blir snart å trekke et sted I Norge fra stedbøtta våres. Den som nærmest dette stedet, den vinner. Så alt du gjør for å melde på dagens konkurranse, det at du sender oss en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver hvor du og telefonnummeret ditt.
1: Og vi avslører ikke hva jeg har trukket fra bøtta før senere, så du må først sende inn hvor du
0: Ja, hvis ikke så har det blitt for enkelt for å juks, rett og slett. Ja. Og her gjelder det å være så spesifikk som mulig, for vi mål på kilometerne, rett og slett. Så du må gjerne nesten bare sende adressen din på en melding I appen NRK Radio sammen med telefonnummeret ditt. For det sånn at vi pinlig nøyaktige her. Det den som nærmest som vinner. Med det sagt, da reglene lagt til grunne. Arin skal trekke et sted nå. Vi vil ikke avsløre hvilket sted det men du skal trekke.
1: Ok.
0: Og har fått tak I en lapp.
1: Jeg har fått tak I en lapp. Jeg skal ikke si hva det
0: Og bretta okay. den opp.
1: Ok.
0: Ok, og vis den til meg. Ok, dette,
1: det en god start.
0: Dette et godt... Dette stedet har jeg hørt om. Det har jeg. Og nå gjenstår det rett og slett å finne ut hvem som nærmest. Og jeg må rett og slett påpeke at du burde melde på. Mm. Fordi at... Den som nærmest vinner, så hvis det bare en som helser på, så vinner den på automatikk, uansett hvor den I Norge.
1: 100%. Og sleng med nummeret ditt også.
0: Sleng med nummeret ditt også. Send oss en melding I appen NRK Radio, hvor du og telefonnummer, så skal vi finne ut av hvem som nærmest dette hemmelige stedet om kun kort tid. Vi skal høre litt musikk før den tid. Disco Cowgirl av G-Flip får de kun få straks. Nå først, Kiss Somebody her I Petremorgen. Sometimes.

0: G-Flip, Disco Cowgirl, og du fikk den her i P3-målen. Hvor vi har startet vår helt nye konkurranse, Hvem er nærmest? Den foregår på den måten at vi har trekt et sted i Norge, bedt det som hører på om å sende oss rett og slett en melding med akkurat hvor du er, og så er det sånn at den som er nærmest, den vinner P3-målen-koppen.
1: Helt riktig. Jeg har trukket en lapp.
0: Du har trukket en lapp.
1: Hvor vi skal i verden.
0: Ja, kanskje vi skal avsløre, Arin. Hvor var det, det var om å gjøre å være nærmest i dag?
1: Det er Sommerland i Bø.
0: Sommerland i Bø var yes. stedet, så det var om å gjøre å være nærmest. Og vi kan avsløre at det var ingen som var på Sommerland i Bø. Det blir ikke noe badevakt på telefonlinja her nå etterpå. Det blir det ikke. Dagens vinner var 47 kilometer unna.
1: Oi, så det er et stykke unna?
0: Det er et stykke unna, men det er sånn at det er den som er nærmest som vinner, rett og slett. Og da kan vi avsløre at dagens vinner er det. Jon, god morgen!
2: God morgen.
0: God morgen. Jon, hvor er du hen akkurat nå?
2: Jeg er på Herøy Industripark i Porsgrunn.
0: I Porsgrunn, ja. Ikke sant. Og du er på jobb, antar jeg da. Jeg synes jeg hører noe piping fra et eller annet her i bakgrunnen.
2: Ja, da, det gjør jeg.
0: Men hva jobber du med da?
2: Jeg er rigger og kranfører.
0: Kranfører, ja. Stem den myten om at det er ingen som setter opp kraner, de bare dukker opp av seg selv, eller er det et arbeid for å faktisk sette opp en kran?
2: Det er litt arbeid.
0: Det er litt arbeid.
1: Litt
0: grann. Passer noen så langt fra Jon.
1: Du, Jon, har du vært i Sommerland i Bø før da?
2: Det er nok 20 år siden til. Ja.
1: Kanskje ta turen i sommer igjen da?
0: Kanskje ta turen. Ja, for det blir ferie på det etter hvert, Jon.
2: Ja, da, det gjør jeg.
0: Ja, deilig. Men da kan vi gratulere deg. Det var du som var nærmest i dag, og det er du som får P3-morgenkoppen sendt i postkassa.
2: Supert, takk for det.
0: Konge, det får du ha en strålende dag videre.
2: Takk, det samme.
1: Ha det bra.
0: Ja, nydelig. Og du som hører på, gjerne bli med i morgen. Også nytt sted da, så det er bare å prøve seg igjen i konkurransen vår Hvem er nærmest? Nå får du flue i et spinte.

0: slå, hjerte, slå.
1: Det synger Chris Holsten, og du fikk den låta her i P3-målen. Hvor vi skal til litt annen legendarisk låt, Arin?
2: Ja, vi skal mimre litt. Vi skal til Mimremandag, hvor vi snart får besøk av en gjest. Du husker han sikkert hvis du hører denne her. Ja, syng på over da.
1: Nei, det får du ta. Jeg sparer deg til siden.
2: Vi skal få besøk av en som heter Stian. Nei, jeg klarer ikke å si
1: det. Nei, det går ikke, men det gjorde aldri i programmet heller. Men vi får besøk av programlederlegende Stian Barsnes Simonsen, kjent fra Amigo og ikke minst som programleder i MGP Junior. Dette var den kuleste mannen jeg visste om som barn.
2: Han var helt rå, han sikkert fortsatt helt rå. Programleder i Amigo, som var liksom en sånn gameshow.
1: Et gameshow på Syre. Det var nok egentlig det beste NRK har produsert av barnetv noensinne, vil jeg nesten tørre å påstå.
2: Ja, ikke sant? Det var dritbra. Alle ville liksom melde seg på Amigo på et eller annet tidspunkt i barndommen.
1: Så vi er så heldige at vi får Stian inn i studio om kun få straks. Vi skal spørre hvordan det var å være programleder når kidsa vant på MGP Junior. Men

0: psykologi fra London, men hun har også 900 000 i studiegjeld.
1: Jeg vil oppleve og se noe nytt, og på en måte ja, se litt mer av verden, og så vil jeg bli skikkelig selvstendig og utvikle meg selv. Bare være veldig klar for en ny utfordring.
0: Studentorganisasjonen ANSA jobber for at utenlandsstudier skal være en reell mulighet for alle. Maud Alfstad Bjørgum i organisasjonen sier at vi trenger disse studentene.
2: Vi mener at norske studenter som har tatt graden sin i utlandet stiller utrolig sterkt i arbeidsmarkedet. De sitter igjen med utrolig mange verdifulle erfaringer og viktig kompetanse som vi helt avhengig av i Norge.
0: Når vi pyntar på språket vårt, så viser det hva som vanskelig å snakke om, det sier en kommunikasjonsprofessor ved Universitetet i Agder. For samtidig som sensur i sosiale medier har gjort at folk kommer på nye uttrykk for tunge tema, så ser det også ut til å skje i dagligtalen, blant annet fordi vi ikke vil såre noen. Og folk har flere eksempler på dette, forklarer reporter Regine Åstrup-Lia.
3: En gravferdskonsulent som vi har snakket med sier at vi ikke bruker ord som lik eller likbil lenger. Vi sier avdøde og bårebil. På Stavanger katedralskole det ingen som stryker på eksamen, de har bare ikke bestått. Og så finnes det ikke tjukke folk lenger, de formfulle eller kroppspositive.
0: Men språkforskerne advarer også om at vi ikke blir kvitt ubehaget bare fordi vi bytter ord. For det nye ordet vi velger vil etter hvert overta de negative assosiasjonene til det gamle uansett. Og NRK Nyheter, det fikk da Jesper Nordahl.
4: Hvordan kan du tenke om det her, Jesper? Er det innenfor å kalle folk feit?
0: Feit vil jeg ikke nødvendigvis dra, men jeg kaller meg selv tjukk hele tiden for at jeg litt tjukk, men da blir folk veldig ubehag, liksom folk får et sånn ubehag over seg, og jeg sånn, nei da, du ikke tjukk. Jo, det jeg.
5: Det enda mer ubehagelig hvis man sier sånn, du jo ikke tjukk da.
4: Nei, det veldig merkelig.
0: Nei, for at jeg faktisk litt tjukk, og vet ikke, nå har jeg faktisk dratt på så mye at liksom, jeg jo den feiteste fyren i hele Norge. Liksom,
4: nei, det du ikke, Jesper, det du ikke, herregud, nei. Klokka blitt 9:03. Du hører på Petremorgen, som straks får besøk av programlederlegende Stian Barsnes Simonsen, kjent fra MGP Junior og Amigo. Det får vi etter at vi har hørt Sigrid med låta Two Years. Petremorgen.

0: Two years, sa Sigrid, og du fikk den her i Petremorgen. Og om du så på MGP Junior eller gameshowet Amigo da du var yngre, så antageligvis dagens gjest et svært kjent fjes og kjent stemme for det. Velkommen til oss, Stian Barsnes Simonsen.
1: Tusen takk. God morgen, god morgen.
0: God morgen. Altså, for mange ser jo du en slags sånn programlederlegende, fordi du leder jo da MGP Junior i 7 år, med da artister som Ole Runar og Celine vant. Hvordan var den opplevelsen?
1: Det å få lede det,
0: ja.
1: Ja, det var jo helt fantastisk. Jeg var Green Room reporter det første året, ja. I 2002. Og da lagde jeg et annet program som heter Reser. Vi var rundt omkring i hele landet, og så fikk jeg da plutselig muligheten til å være med på et så stort show. Mm. Og det, altså, som ung programleder, så var jo det den store drømmen, var jo på et eller annet tidspunkt å få lov til å stå i Spektrum,
0: ja, ja.
1: Og lede et eller annet.
2: Absolutt.
1: Og da jeg ble spurt om å lede det året etter, så altså, det glemmer jeg aldri. Jeg tenkte, this is once in a lifetime. Dette ja. Skjer én gang. Aldri igjen. Dette må jeg bare nyte for alt det er verdt. Jeg husker jeg inviterte 20 stykker. Jeg hadde 20 billetter i salen. Og der var hele familien, og det regnskapsføreren min var der. Alle var der. For dette må dere bare oppleve, liksom, for det kommer aldri til å skje igjen. Og så fikk jeg lov til å holde på med det der i 7 år. Det var et liksom sånn eventyr som aldri gikk over. Du vet når du sitter på verdens gøyeste berg- og dalbane, og så sier det han som styrer banen, en gang til, eller? Og bare, ja, en gang til.
0: Veldig
1: det skjedde 7 ganger. Åh. Det var helt fantastisk.
2: Hvordan var det liksom å håndtere det som, altså sånn, eller, det var jo mange av...
0: Disse barna
2: som begynte å gråte, enten av glede, eller som regel av glede.
0: Ja, ja.
2: Hvordan var det for deg som programleder å på en måte håndtere dette her?
1: Ja, så...
2: Var du trøstende, eller var du liksom tøysa det med de...
1: Nei, det er følelsene, da vet jo dere, som er mediemennesker selv, altså all historiefortelling er bygd på følelser, og det å alle forstår at det er masse følelser, og det er lov å vise følelser. Det var selvfølgelig gode planer på å ivareta de som ble lei seg, og der var man jo ikke så god det første året på Melodi Grand Prix Junior. Da hadde man jo ikke tenkt godt nok igjennom, da ble jo alle rangert, altså fra år to så... tok man heldigvis læring av det, ikke sant? Så man begynte å få superfinaler, sånn at de som ikke kom til superfinalen, de på en måte delte det å ikke vinne.
0: Ja.
1: Og så vi var veldig på sånn bevisst på barnas følelser, spesielt i planleggingen, men når du først står der, så var det egentlig liksom motsatt utfordring, var egentlig ikke barnas følelser, eller det var jo litt det, men det var jo egentlig å ha kontroll på mine egne følelser, for jeg er veldig lettrørt.
2: Ja,
1: okay. Og når du leder, spesielt i årene man ledet alene, da har du på en måte ikke mer problemer som ser at, oi, nå er han på vei til å slå, bare overta jeg litt, liksom. Så jeg glemmer aldri, det var vel da Malin Reitan vant med Sommer og skolefri. Hun var jo bitteliten, og alle danserne hennes var smurfesmå, liksom. og så får jeg på øra hvem som vinner, så jeg vet jo det før noen andre.
0: Ja.
1: Og jeg ser, altså for hvert poeng som kom, så ble de gladere og gladere, og grein mer og mer, og jeg ble så rørt av det, at jeg måtte bytte meg så i tunga for ikke bare liksom knekke helt og stå og sippe sammen med dem, liksom, ja. Litt fibrilsk, for det var bare så herlig og magisk da. Så det kunne være litt sånn utfordrende at man ble så rørt at det ble nesten litt sånn litt mye for tv-seeren, så jeg måtte tenke at dette handler ikke om meg, det handler om dem, jeg er gjerne profesjonell i dette, nå må ikke jeg også liksom ende opp i det grinekoret.
0: Nei, sant.
1: Så det var en... Ja, der er jeg og Solveig Kloppen i samme type utfordring.
0: Ja. I tillegg til å være programleder for MGP Junior, så leder du jo også det superpopulære gameshowet Amigo, som vi skal snakke mer om her i Petremorgen etter litt musikk. For du har Jay Sorrow, det her er Slide.

0: Jay Sorrow, hører du her i Petremorgen. Låta heter Slide, og vi skal snakke om kanskje et av de villeste gameshowene som er blitt sendt på norsk TV. Og i tillegg så var det laget for barn. Snakket selvfølgelig om Amigo, mine damer og herrer. Helt galskap var det. For oss som husker Amigo, så var jo dette programmet ganske vilt, og derfor føles det ganske stas å ha med programleder i programmet, Stian Barsnes Simonsen, i studio med oss. Hvordan kom dere på ideen til Amigo?
1: Jeg har så lyst til å si at det var vi som kom på den, men Amigo var, og sånn har det ofte vært, kanskje spesielt på barn- og ungdomssida, det var dansk konsept.
0: Det var det, ja.
1: Og samme med MGP Junior, ikke sant? Danskene, og det var veldig typisk, danskene, de turte ofte å gå på litt crazy der. Mm. Så de gjorde det gjerne først, og så var Norge ofte litt trege, så svenskene gjorde det gjerne nummer to, og så kom Norge og gjorde det mye større enn alle de andre. Det var liksom klassisk. Så når vi først gjorde det, så gjorde vi det svært og proft og sånn.
2: They were wonderful.
1: Så jeg var i Køben og besøkte, kjente han som var programleder for det på forhånda. Så fikk vi mye bra inside, og så bygde vi jo på en måte det som ble det norske Amigo da. Så alle ideene, alle oppgavene lagde vi jo selv. Mens en del av det som lå i konseptet, det skal danskene ha kredd for.
0: Hvor mye av det her programmet var planlagt, og hvor mye var kaos? For det var ganske ville ting som skjedde i løpet av programmet.
1: Ja, alt var planlagt.
0: Alt var planlagt.
1: Ja, vi hadde 100% kontroll. Når vi virkelig lyktes, så virket jo ting veldig tilfeldig. Men nesten alt var blandet, så selvfølgelig, vi visste jo ikke alt ungene kunne og sånn, men vi visste mye om det også. Mm.
2: Ja,
1: så for eksempel når vi hadde bonusspørsmål og pinlige konsekvenser og sånn, så det var ikke tilfeldig hvem som fikk hva og hva de svarte og sånn.
2: Ja, så vi hadde liksom researchet litt før.
1: Veldig. Ja. Vi brukte enormt mye tid på å researche deltakerne, og det var jo hemmeligheten bak Amigo, hvorfor det ble så gøy. Det var fordi at vi brukte enormt med ressurser på å finne de beste deltakerne.
0: Og da synes jeg jo gjerne ekstra gøy at det var et såpass, du sier det var så planlagt som det var, for det var et ganske nådeløst program hvor du, Stian, som programleder, tidvis var litt frekk, altså, hør på det her.
3: Men nå skal vi over til de som har litt for stor nese i forhold til resten av hodet, litt utstående tenner og litt for lange armer til kroppen. Nei, jeg tenker ikke på nesehapet. Men på en gjennomsnittlig 12-åring, gi en enorm applaus til våre deltakere!
0: Det er ganske nådeløst. Hvordan var det å roast masse barn i beste sendetid?
1: Det var jo helt nydelig. Og noe av det som var veldig gøy og i kjernen av Amigo, det var jo nettopp det å ta målgruppen på alvor. Mm. Det å, for oss som jobbet så mye med denne målgruppen, og som kjente såpass godt til hva de faktisk tåler, og der lå jo veldig mye av det som var gøy, var jo å, vi brukte enormt med ressurser på å ivareta dem mentalt og preppe dem, men det å strekke strikken såpass langt, dette var jo ganske beskjedent.
0: Ja,
1: men det synes jeg jo. Men vi dro jo strikken spesielt på det der pinlig konsekvens. Hvor, ikke sant?
0: Ja, for det var da sånn at hvis de ikke svarte riktig, så...
1: Ja, hvis de svarte riktig, så fikk de en helt vanvittig premie. Mm. Det kunne være en gullbar som var verdt over 1 million, eller en helt ny Porsche, eller en hest, og da gjerne til en som var veldig glad i hest, og ikke hadde hest, men hadde lyst på hest. Eller helt nye valper, altså sånne veldig fine ting. Men hvis de ikke klarte det, så ville det skje noe fryktelig pinlig. Og da var jo basert på innsikt vi hadde, som faktisk var det mest pinlige de kunne tenke seg.
0: Mm.
1: Og det var jo, vi visste jo alltid at de ikke kom til å klare de spørsmålene. Det vil si, en gang hver sesong så passet de på at de klarte spørsmålene.
0: Ja.
1: Sånn at TV-seerne ikke, sånn at de visste at det kunne skje at de faktisk klarte det. Men... det var, der strakk vi strikken langt, men det gikk alltid bra.
0: Vi skal komme tilbake til disse ville premiene som Amigo etter hvert ble veldig kjent for. Vi har Stian Barsnes Simonsen med oss her i studio. Skal høre litt mer musikk før vi fortsetter praten. Straks får du For Crying Out Loud, men først så er det Temper City med Self Aware.

0: Så nå, det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du I appen NRK Radio. Siesta. 24 timers. Siesta. 3.

0: Det synger Finnes her i Petremorgen, hvor vi har besøk av Stian Barsnes Simonsen, som var programleder for gameshowet Amigo. Amigo hadde en vignett som rett og slett klistret seg på hjernen. Jeg tør ikke å synge den her oppå den musikken selv.
1: Nei, jeg prøvde i sted, klarer ikke å stå i det.
0: Jeg skal komme tilbake til koffer da, men Stian, dere hadde jo en sånn intro-låt på starten av hvert program. Hvordan oppstod den her intro-låta, og var den vanskelig å synge på live?
2: Ja, den var jo litt krevende, og det var jo litt av moro da, at man alle ble jo... Det var jo ingen som ble kastet til å være med på det programmet fordi de var så gode til å synge. Jeg er heller programlederen. Og sånn timingsmessig å treffe rytmen var heller ikke så enkelt. Dette var også noe som var importert fra danskene. Den bare kjøpte vi rått, for vi synes også det var veldig gøy at, at folk bare freestylet veldig i den låta for å fortelle om seg selv.
0: Ja, vi har faktisk et eksempel på noen som sleit litt kanskje med å få sønkt den live.
3: Men

0: Ja, hva da? Det var vanskelig å holde seg når, når åpenbart slit barna litt med å på en måte treffe her.
1: Ja, jeg synes dette var da absolutt ikke det verste eksempelet. Jeg tenkte jo at dette her var ganske bra, og vi hadde ganske høy list på å gjøre ting på nytt. Vi ville jo at det skulle være, men vi øvde jo, så de hadde øvd et par-tre ganger før vi gikk i opptak, og uten publikum og sånn. Men så var det veldig kjent, vi lot det bare stå til. Og da, hvis vi gjorde noe på nytt, så var det gjerne fordi at programlederen ikke kom inn på riktig sted. Men det skulle være, litt ekte og rått.
0: Og de her sangene i programmet var jo også veldig ikonisk da. Når et lag røyker ut, så hadde man også en veldig sånn dramatisk farvel-låt. Ta og hør på dette.

0: Og akkurat den farvel vi ses igjen, den husker jeg veldig tydelig fra barndommen. Var det her også et konsept som var importert fra den danske versjonen?
1: Ja, dette lå for så vidt i formatet, og her har vi jo alltid mistenkt at det har vært med barnepsykologer inne i bildet, for dette var et lite genistrek som for deltakernes del, fordi at når oppdraget var at de skulle grine, så, for det er jo ikke noe gøy å ryke ut på TV, og man har jo lyst til å være med videre, og da når du da får lov til å gråte, det er til og med du blir fortalt at du skal gråte, så får de følelsene lov til å komme ut, og får lov til å gå på Green Room etterpå, og faktisk gråte, og le litt samtidig, fordi at ja, jeg gråter egentlig ikke, det var bare fordi vi begynte å gråte i den sangen, så, i stedet for det som jeg tror man kan se for seg, huske de gangene man egentlig har lyst til å gråte, og man er lei seg, men det passer seg ikke, det er flaut, og så går du bære på den følelsen, helt til å komme hjem til mamma 8 timer senere. Så det der var veldig smart, for da fikk de faktisk ut de følelsene og kom raskere tilbake i blisonen etterpå da. Så det var et lite psykologisk grep, pluss at det var selvfølgelig gøy at vi, det virket jo for tv-seerne at vi gneide inn. nå skal du, vi bare gneide inn litt ekstra. Så det gjorde jo gøy også, men det var faktisk vel så mye for deltakernes ve og vel at vi gjorde det.
2: Det var veldig godt planlagt med at til og med publikum hadde lommetørkler med seg og gråt ordentlig med de også.
0: Jeg tenkte at dette var nesten, som barn så husker jeg som var sånn, nei, men må de synge? Stakkars folk, har de da ikke ille nok? Herregud. Ja. Vi skal fortsette å snakke om Amigo sammen med Stian Barsnes Simonsen. Vi skal ta en ekstra prat om de sinnssyke premiene man kunne vinne. Eller kunne man egentlig det? Vi skal snakke mer om det etter Carpe for Life.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Carpe for life, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har besøk av Stian Barsnes Simonsen, som var programleder for det legendariske gameshowet Amigo her på NRK. Og vi må snakke litt om premien, fordi i slutten av programmet så var det en premiestige hvor spørsmålene ble gradvis vanskeligere og vanskeligere, og premien ble mer og mer vill. Og når jeg sier at det var ville premier, så er ikke det en underdrivelse.
2: Om dere svarer riktig på bonusspørsmålet, vinner dere selve Amigo flyet, et tipptopp privat jetfly med egen pilot og flyvertinne. Flyrommet også et eget spillerom og go-kartbane i full størrelse. Lykke til, amigos!
1: Jeg husker jeg hørte dette som barn og tenkte, dette går ikke. Jeg selv, jeg var sånn, nå må vi trekke i bremsene, dette går ikke.
3: Ja, det her ikke barnevennlig, tenkte jeg.
1: Nei, jeg husker jeg tenkte at, hva i alle dager, en bøtler for livet og ut? Hva er det slags bøtler som har sagt ja til denne jobben? Hva er det her? Var noen av de her premiene egentlig ekte, Stian?
4: Ja, akkurat dette her høres ut som en spesial, dette høres ut som en bonuspremie, fordi altså selve stigen, den var reell. Mm. Og da sendte vi dem jo gjerne til syv, eller noe som egentlig var, alle de premiene var egentlig pengepremier som familien til barnet fikk.
1: Okay.
4: Så den gangen så kom du helt til syden, så tror jeg det var 10.000 kroner. Det er jo så mange år siden at man kunne ta med familien til syden for 10.000 den gangen. Og jeg vet også at de fleste som vant den, de dro faktisk til syden også. Så det var jo gøy. Men når vi hadde bonusspørsmål, så var det jo da vi dro på noe helt voldsomt, og det var en viss risiko i det rent sånn juridisk, fordi at hvis de klarte det, så sto jo NRK i en litt sånn kjeitete situasjon. Men det seerne sjeldent visste, eller deltakerne, var jo at de spørsmålene vi stilte var jo da egentlig helt umulig å svare rett på.
1: Mm.
4: Eller det var en så liten promillesjanse for at det gikk. Men liksom, sånn, når vi hadde Porscher og gullbarer og sånn, så ja, var jo det sjanse for at folk... Men sjansen var forsvinner liten.
1: Jeg husker godt at dere prøvde å si at en PlayStation 4, 8 år før PlayStation 4 kom ut, var ja, en av premien, og det synes jeg var helt spinnvilt. Ja. Som barn.
3: Tilbake til den der premiestigen der.
1: Ja, den er litt rar her.
3: Okay,
1: da tar jeg da videre. Var det noen gang, det var også en levende hest i studio på et tidspunkt, var en premie. Var det noen gang dere fikk beskjed, nei, dere kan ikke gjøre dette, dette går for langt?
4: Ja, vi fikk stort sett ja også av Mattilsynet, men en levende krokodille. Vi fikk tak i krokodillen, men den fikk vi ikke lov til å ha med inn.
1: Vent, hvor fikk dere tak i krokodille?
4: Det husker jeg ikke, det var vel en dyrepark. Det er jo praktisk mulig liksom. Men da ble vi stoppet av Mattilsynet på akkurat den, og de var veldig rause på mye annet, men det gikk ikke. Og så hadde vi en oppgave hvor spørsmålet var hva kalles de som vil være naken hele tiden og gjerne gå naken på butikken og sånn. For det var sånn typisk gøy spørsmål til 12-åringene, fordi at de visste det, og så hadde de lyst til å hive seg over knappen, men så ja, så de liksom at de stoppet seg der, for da har jeg lyst til å si dette høyt på TV.
1: Ja,
4: så det var et gøy spørsmål. Og når de da trykket og liksom, ja, lag B, så de sa nudist, så hadde jeg lyst til å åpne døra bak, så la oss spørre, og så skulle du stå 15 gamle nudister helt nakne. Og så skulle de si, ja, vi er nudister. Ja, ok, ett poeng. Og så
1: lukkes døra.
4: Ja, og det var det andre vi ikke fikk lov til den gang. Det tror jeg faktisk vi kanskje kunne fått lov til i dag.
1: Kanskje, ja.
4: Men det var litt sånn, da var det sånn, nei, der var de litt redde for at vi skulle traumatisere barn med gamle skrukkete kropper som var helt nakne.
1: Og avslutningsvis må jo, du sier jo at vi kanskje hadde fått lov til deg i dag, og da må jeg jo spørre om NRK hadde kommet på banen, sagt, vi ønsker å lage mer Amigo, hadde du vært villig til å komme tilbake til Amigo?
4: Altså akkurat nå, som jeg er kommunikasjonssjef i Medietilsynet, så har ikke jeg lov til å jobbe for noen nei, medier som jeg har tilsyn med, og deler ut masse penger til. Så det måtte ha vært i en annen periode av livet. Det står ikke på planingsblokka mi, men det er klart, altså, det er noen ting som er så gøy her i livet at man ikke kan si nei. Og Amigo er vel en av de. Jeg sier heller til dere, altså, hvis en av dere, eller begge to, blir tilbudt om å lede nye Amigo, så vil jeg absolutt anbefale dere å si ja!
1: Det vil jeg nok jeg også.
3: Ja, virkelig.
1: Nydelig mimring til Amigo, rett og slett. Tusen takk, Stian Barsnes Simonsen, for at du tok deg tida her i Petremorgen.
4: Skulle bare mangle.

0: Light hører du her i P3-morgen. Hvor det gjelder å spisse ørene dine, fordi du skal straks få servert noe veldig merkelige måkelyder i øret ditt. Men det en poplåt som skjuler seg bak måkeskrikene. Det rett og slett bare å gjøre seg klar for...
1: Hva måkes i dag?

0: Ja, utrolig merkelig måkeskrik. Beklager til alle som blir traumatisert av denne låten. Nei, denne...
1: Måkelyden.
0: Ja, nå på sommeren. Men det er altså sånn at vi har fått Petremorgens helt egne måke til å... Ja.
1: Synge.
0: Ja, til å prøve å synge en poplåt som blir spilt titt og ofte her på P3.
1: Din oppgave, det blir å finne ut av hvilken låt eller artist det er som måken lager måkelyder til.
0: Ja, og vet du da, så sender du oss en melding i appen NRK Radio med hvilken låt det var. Og hvis du har riktig, så kan det hende du vinner Peter Våren sin helt egen kopp. Her får du lyden en gang til. Spiss ørene dine.

Ja, vet du hvilken låt som ble måka i dag, så send du inn svaret i en melding i appen NRK Radio, så kan det være du som vinner P3 Morgen-koppen. Nå, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: Mi, hører du her I Petremorne, hvor vi inne I våres helt nye gameshow.
1: Hva måkes I dag?
0: Ja, hvor vi rett og slett har fått en måke her I Petremorne til å måke en låt.
2: Ja, vi har en tamme måke som har måket, altså, sunget en låt for oss. Og så har det vært din oppgave å finne ut av hvilken låt eller artist som eier denne låten som måken måker.
0: Som måken måker, her har du den.

0: Ja, og vi har med oss en mann som lurer på om han har fasit. Oskar, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: Ja, du er på lang tur, Oskar.
1: Ja, stemmer det.
0: Dere er på Norges tur, og du er noen kompiser, eller?
1: Nei, jeg og mine samboere.
0: Samboere, ok. Hvor er dere i dag da, Oskar?
1: Nå er vi på en shady campingplass i Åndalsnes.
0: Ok, hva som gjør at den er shady, den campingplassen? Ja,
1: nei, det er rett ved en skytebane og ja, en masse åpne områder. Ja.
0: Jeg må få lov å si at jeg elsker at du sa, at jeg spør hva jeg ser shady, og så sier du, den er rett ved en skytebane. Har dere hørt skudd gjennom natta, eller hva er greia?
1: Neida, det bare er ikke så veldig folk. Så vi er litt øde oppe i en skytebanefelt.
2: Ikke sant?
0: Jeg forstår det.
2: Skal dere gå noen fjelltur, eller?
1: Vi skal gå via fratta i dag, jeg håper.
0: Via fratta, det er sånn, du klatrer opp fjellet med sikring, typ.
1: Ja,
2: for jeg har hørt om Via Ferrata før. Jeg trodde Ferrata var et sted, så skulle man gå gjennom denne Ferrataen. Egentlig så ut som et sted i Italia for meg.
0: Ja.
2: Men herregud, man lærer jo noe nytt hver dag.
0: Man lærer noe nytt hver dag. Tidlig med for at vi er... Ja, tidlig med Ferrarien, Oskar. Oskar, hvem tror du... Hva ble måka i dag?
1: Det var 1000 biter av hoiser.

0: Ja, I See Fire Kygo Remix med et innslag av Arin Soltanpana der på tampen her I Petremorgen, hvor det dags for å si god morgen til Gabriel og Nora I Petresommer. God morgen!
1: Hallo, hører dere oss?
0: Vi hører ja, dere klart og tydelig.
2: Hører dere oss?
1: Jeg hører dere. Gabriel, hører du noe?
3: Jeg hører ingenting, men jeg glad for å være med.
0: Å, herre.
2: Ja, men så bra. Det går bra. Det her ordner seg, vet du.
0: Ja, dette ordner seg.
2: Vi har med en oppgave til dere, vi.
1: Oi, så spennende. Ja, vi vil... Oppgave til oss, Gabriel.
2: Ja. Okay. Vi vil at dere skal beskrive... Deres program I sommer med ett ord hver.
1: Ok, vi skal beskrive vårt program med ett ord hver. Jeg gjenta litt, Gabriel.
0: Ja, ja, det fint det.
1: Gabriel, hvordan vil du beskrive vårt program I sommer med ett ord?
3: Kanskje fjas?
0: Fjas?
2: Fjasatt.
1: Fjasatt, det et godt. Trøndersk, vil jeg si.
0: Ja, trøndersk og fjasatt.
2: Fjasatt og trøndersk, det hørtes ut som det samme ordet for meg, altså.
1: Same, same, but different.
0: Ja, nå det løste opplegg.
2: Ja, men fantastisk.
0: Vi håper dere koser dere masse. Masse lykke til.
1: Tusen takk.
0: Så må du sørge på å ta de godt imot I Petresommer. De tar over helt på kanalen. Etter en liten låt fra Olivia Dean, det her Nice to Each Other.

0: musikk. Før den tid skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du av Jesper.
1: Og her skal det handle om studielån. Utenlandsstudenter har i snitt 810 000 kroner i studiegjeld etter at de ferdig utdannet. Det viser tall fra Lånekassen. Dette her da blir trekt fram som grunnen til at færre vil reise ut av Norge for å studere. Studenter her i landet kan nemlig forvente seg rundt 300 000 kroner mindre i studiegjeld. For studieåret 2025-2026 så var det 13 000 studenter som fikk støtte til en grad i utlandet, og det det laveste siden 2009. Måde Alstad Bjørgum i studentorganisasjonen ANSA vil at utenlandsstudier skal være en mulighet for alle.
2: Det blitt veldig mye dyrere å studere i utlandet. Utlandsstudentene betaler langt mer i skolepenger enn det man for eksempel gjør i Norge. Og vi ser jo at kronen blir svakere, og mange studenter sliter med å få endene til å møtes.
1: 22 år gamle Rikke Hauge Aksland har nylig tatt bachelor i London. Hun mener at det var verdt det, selv om det var dyrt.
3: Det jo mer kostnader, det en risiko. Så det en opplevelse for livet, og det sånn man lærer mest om andre, om seg selv, hvis man faktisk kopper ut i det og gjør det, selv om det veldig skummelt.
1: Det all grunn til optimisme i fotballkampen mot Elfenbeinskysten i morgen, da mener NRK sin ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske VM-herrene nå på plass i Dallas, da de skal spille 16-dels finale. Hegerberg mener at dette her kan gå vegen dersom Haaland og Co. gjør jobben sin foran mål.
4: Når man setter litt nærmere på Elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjør.
1: Og kampen skal altså spilles i morgen kveld klokka 7. På NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
5: Tusen takk for nyheten, Jesper.
1: Jo, vær så god.
5: Ja, klokka har bikket 10, og vi i Petersommer der for å underholde deg. Det meg, Nora og Gabriel.
6: Hallo.
5: Hallo.

siste sangen du hørte var Plains av Gården, og det er endelig sommer på P3, og vi skal straks høre sommerens første klutvasktanke. Diskutere litt bizarre spørsmål, for eksempel, hva du slapper opp i nesa om du måtte slappe noe opp i nesa? Før den tid så skal du få Body av Tulu.

0: sånn.
1: Kaller sjøhester hester for landhester. Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke?
2: Ja, det noen gode spørsmål der altså, og vi har en avstemning inne i appen NRK Radio akkurat nå, hvor du kan stemme på om du bruker personalisert telefonsvarer eller ikke.
3: Og den avstemningen da haglet inn med stemmer, men det kun 13% som har personlig telefonsvarer. 88% bruker det ikke.
2: Så kjedelig.
3: Jeg synes det var overraskende mange, 13%.
2: Ja, kanskje det.
3: Det jo mer enn en av ti, det.
2: Jeg visste jo det gikk an, å lage det lenger. Jeg trodde liksom at man måtte betale for det.
3: Ja, bare sånn, da må du ha en sånn gammel stasjonær telefon, føler jeg. Hvis vi skal lage det, og så må du liksom sjekke voicemail og sånn.
2: Ja, jeg skal lage en etterpå.
3: Skal du det?
2: Jeg skal det.
3: Shit, det blir kult.
2: Ja.
3: Vi har også fått inn noen meldinger på det her med personlige telefonsvarer. Tina skrev at venninna mi svarer som om det var en ekte telefonsamtale. Typ, hei, hva skjer? Kødda. Og så går hun på den alt for ofte.
2: Det veldig gøy.
3: Og det så gøy.
2: Det dritgøy,
3: kan du lage
2: faktisk.
3: En sånn der det virker som at du egentlig svarer, og så gjør du egentlig ikke det?
2: Åh, men jeg har allerede planlagt den i hodet mitt.
3: Du har en plan?
2: Det blir så vanskelig. Jeg har en plan. Kanskje vi bare skal spille inn den nå, hvis jeg finner ut hvordan man gjør det igjen.
3: Ja.
2: For da må jeg nemlig ringe et nummer, og så må jeg trykke på. Jeg kan ringe dem her, live nå, og så se om jeg får spille inn her.
3: Oi.
2: Skal vi se?
3: Får du snakke med en sånn kul robot og sånn?
4: Det oppstartsveiledningen. Her vil du få hjelp til å spille inn personlig hilsen.
2: Personlig hilsen?
4: Du kan møte oppstartsveiledningen mer enn 3 ganger.
2: Ok.
4: Hvis du ønsker å lese inn navnet ditt som velkomsthilsen,
2: Nei.
4: Tast 1. Hvis du ønsker å lese inn en personlig velkomsthilsen, Tast 2.
2: Ok.
4: Eller tast...
2: Du har ringt i typisk...
4: For å ta i bruk mobilkontakten din, må du lage en personlig hilsen. Les inn en personlig hilsen, og avslutt med firkantast. Hvis du vil utsette innlesing av personlig hilsen, tast stjerne firkant.
2: Nei.
4: For å avbryte oppsett av mobilsvar, trykk stjerne 1.
2: Du har ringt i typisk Nora oppdatert. Prøv igjen senere. Bye!

0: av Django fikk dere her på P3-sommer.
1: Stjæl du ofte, Nora?
0: Altså,
1: eller stjæl du?
0: Jeg er ikke ukjent for å ha tatt med meg et ølglass hjem fra byen en gang eller to, altså. Det må jeg helt ærlig si.
1: Ja. Din lille tjuvradd.
0: Jeg vet det.
1: For jeg satt på fredag, så jeg fotballkamp med en kompis.
0: Ja.
1: Vi satt hjemme i stua mi og chillet og tok et par iskalle birras, noen små bjørnunger.
0: Oi, oi, oi.
1: Men jeg hadde ikke så veldig mange rene ølglass igjen. En del av ølglassene mine sto i maskina.
0: Drikker du så mye øl?
1: Jeg drikker ganske normal mengde øl, vil jeg si.
0: Greit.
1: Pluss en, pluss to. Men da måtte jeg bruke et litt mindre ølglass som hadde stående, et sånn 0,4-glass.
0: Ok.
1: Og det er ganske
0: slitt. Og det går ikke.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, det er kjedelig, ass.
1: Boksen er en halv liter, og da må du liksom ha en sånn liten klunk igjen som blir varm, og så må du bruke den sammen med neste øl, og så blir det sånn rart
0: maktestykke.
1: Ja, det går ikke opp i hele tatt. Og så nå tenker jeg at jeg må kanskje begynne å stjæle ølglass da, så jeg har en liten buffer.
0: Jeg vil ikke oppfordre til noen ting. Jeg vil bare si at det er enklere enn man skulle tro.
1: Ja, men er det innenfor?
0: Har jeg lov til å si ja?
1: Nei. Ja, du har lov til å si meningen din.
0: Nei, vi kan jo kanskje ikke oppfordre til å stjære da. Jeg har de dagene bak meg, men jeg skal si at vi har noen dalsglass hjem som vi kanskje ikke har kjøpt helt på lovlig vis.
1: Ja. Kriminell kar, altså.
0: Ja.
1: Nei, for jeg var sånn, før så tog jeg å stjære ølglass og sånn, for jeg mener at det hører meg. Når jeg betaler 100 kroner for en øl, skal jeg få meg et lite glass også, ja.
0: Hvor du får en øl til 100 kroner? Det var billig.
1: Ja, det var billig, ja, ikke sant? Ikke sant? Og da tenker jeg det innenfor å ta med seg ølglasset, men jeg tørs ikke lenger. Jeg føler jeg har lagt det bak meg.
0: Ja, blitt voksen, rett og slett.
1: Jeg har blitt litt voksen. Men tidligere så har jeg også stjert litt andre ting fra utestedet. Stjert en del pynt. Jeg har noen duker og noe sånn...
0: Duk?
1: Ja, jeg stjert noen fine duker.
0: På utested?
1: Ja, jeg skal ikke si hvor det var, men det er et utested i Trondheim som jeg er veldig glad i.
0: Ja.
1: Det har tatt noen duker, tatt noen lys, noen pynt derifra.
0: Ikke noe lenger?
1: Ikke noe lenger.
0: Nei.
1: Nå har jeg for mye pynt, jeg har ikke plass til meg.
0: Nei.
1: Og jeg husker på folkehøyskole, når vi var ut på den lokale utestedet der, så hadde vi konkurranse om hvem som greide å stjæle med seg den største pynten.
0: Det er sykt. Det er veldig gøy.
1: Og det var dritartig.
0: Hva var den største pynten?
1: Den største, det var en sånn en veggklokke, et sånn veggur.
0: Nei.
1: Men det var ikke bare en klokke, fordi det som hang fast på en klokka var også et kart over hele verden. Så den var kanskje sånn 2 meter lang, da.
0: Hvordan fikk han med seg det hjem?
1: Nei, han hadde bare greid å liksom putte det i jakken, og bare gått ut, og så snekket det med seg opp på folkehøyskolen. Jeg tror det henger der fortsatt.
0: Ja, fin pynt på folkehøyskolen det.

Ray med Where Is My Husband var den siste sangen du hørte, og før det så hørte du Don't Think I'm Dying But av Elsie Bay. Og hvis du hørte før det, så snakket vi om stjæling, og vi oppfordrer selvfølgelig ikke til å stjæle.

0: Ja, vi skal bak lokale dører, vår helt egen gravejournalistiske spalte. Det er ikke typen bak lukkede dører, men bak lokale dører, hvor vi finner de mest bizarre sakene vi kan finne fra lokalaviser fra hele vannet. Landet.
1: Hele vannet?
0: Hele vannet. Og titelen på saken jeg har funnet i dag er «Hvem har en kone som foreslår sånt?» Hva tror du den handler om, Gabriel?
1: Jeg skal ikke si det første som kommer til hodet. Hvem har en kone som foreslår sånt? Nei, jeg tenker jo på at det handler om trekanter. Jeg må jo bare være helt ærlig på det.
0: Ja, og det kan jeg...
1: Men det er jo ikke en sak å skrive om i Vennesla-tidene.
0: For Vennesla-tidene har publisert denne saken her, og den handler ikke om å ha trekant, nei. Den handler om at Knut Erik, han er blodfan av Jurassic Park, og kona hans har foreslått å gjøre om familiebilen til Jurassic Park-bilen.
1: Nei. Nei, det går ikke an, altså.
0: Ah, ikke. Du, jeg synes det er litt kult, da. Se for deg, du kjører rundt i den lokalgata. Hvor stort er Vennesla?
1: Vennesla, jeg vil tippe, bor 25 000 personer i Vennesla.
0: Oi, det er ikke så lite det, da.
1: Ja, men det er rett ved Kristiansand, ikke? Vennesla.
0: Vennesla?
1: Vennesla. I Jurassic Park-bilen min.
0: Ah, men det var svensk plutselig.
1: Ja, det var
0: Jurassic Park-bilen.
1: Men har helt seriøst kona foreslått at han skal lage dinosaurbil?
0: Ja, det virker sånn. Men hva hadde vært, er det noe som hadde vært kulere enn å ha Jurassic Park-bilen?
1: Star Wars-bil. Ganske fett.
0: Hvilke biler er det i Star Wars?
1: Det er jo ikke biler. Eller jo, det er sånn ørkenbil. Men den svever, da.
0: Du, det har vært dritstilig.
1: Ganske fett med noen svevebil.
0: Ok, neste gang så oppfordrer vi noen til å lage en Star Wars svevebil. Før den tid så skal du få Drop Dead av Olivia Rodrigo.

0: Og vi fortsetter å åpne noen lokale dører og bevege oss inn i dem. Og har funnet en veldig, veldig artig sak i Adresseavisa.
1: Nei, spent.
0: Titelen er «Rykke ut til slåsskamp i bryllup».
1: Nei.
0: Og nå har ikke jeg vært i så mye bryllup, jeg vet ikke hvor vanlig det er.
1: Åh, enn hvis det er en sånn case av at det er sånn, når du sier speak now or forever hold your side, sånn, sånn, sånn. Her elsker jeg siden vi var 12 år!
0: Så objection, eller det er kanskje advokater, men man kan si det, eller da føler jeg det er litt så kult å si objection.
1: Åh, priest. Var det det?
0: Nei, det var ikke det. Det som hadde skjedd var at de har skrevet to kamphaner. Hva synes det er litt fett å kalle en kamphane?
1: Det er gammeldags språk for alfa-mail.
0: Det er gamle alfa-mail. To kamphaner måtte skilles i Orkdal, mens i Trondheim fikk en langfinger til politiet konsekvenser. Klokka 02.15 natt til søndag måtte politiet rykke ut til en adresse sør i Trøndelag. Meldingen gikk ut på at det var mange ungdommer som var samlet, og at det var mye slossing og beruselse. Skriv operasjonsleder Svein Erik Vanglid i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisa. Da patruljen kom fram, visste det seg at det var en bryllupsfest. Noen av gjestene var ikke enige, men det ble dem da politiet kom til stede.
1: Ja, og da, når man ikke er enig, da tyr man til vold.
0: Da tyr man til vold. Det var jo i Orkdal det her skjedde, så det var kanskje ikke helt uhørt. Men da er det mulig at det var en sånn situasjon, da.
1: Ja, for det stod jo ikke noe om hva de kranglet om.
0: Men det må ha vært det.
1: Det må ha vært det.
0: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei,
0: liksom, hva krangler man om i et bryllup, da?
1: Nei, det er noe at bestevennen til bruden har vært forelsket bruden siden de var 12 år, da. Og brudgommen er ikke så fornøyd.
0: Hvis noen av lytterne var til stede på det bryllupet der, så vil jeg gjerne høre hva som egentlig skjedde. Og tenke at det er vel ikke et ordentlig, du er vel ikke ordentlig gift i Trøndelag før svigerfar gir onkel en liten ørtev.

0: Du har hørt Safe to Love av Dara på Peter Sommer, og produsent Jakob lurer på hvilke lyder du forbinder med sommer.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
2: Ja, for hvilke lyder det du egentlig forbinder med sommeren? Det lyden av rolige bølger mot stranda, eller bølger over svaberger? Eller det den lave summingen fra biene som vi nå i nyere tid har lært å sette så pris på, til tross for hvor irriterende det kan være? Eller det lyden av en iskald bruseboks som får deg i skikkelig sommerhumør? Vi vil gjerne høre, så gå inn i appen NRK Radio og send inn hvilke lyder du forbinder med sommeren. Så skal vi ta og lese disse opp etter vi har fått nyheter en gang. Jeg kan jo ta og avsløre min egen her, og det det helt første jeg nevnte nå innledningsvis. Se for dere det her. Lyden av rolige bølger mot stranda, eller rolige bølger som skvulper mot en båt som ligger og svaier litt sånn i havn. Da kommer jeg i sommermodus, da senker skuldrene seg, og sommeren kan bare komme for min del.

0: Ja, den siste sangen du hørte var Crazy av Gnarls Barkley. Straks får du I Could Be The One av Avicii og Nicky Romero. Før din tid så får du nyhetene av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Sør-Amerika. Dødstallene fortsetter å stige etter at to kraftige jordskjelv inntraff Venezuela forrige onsdag. De siste offisielle tallene viser at minst 1450 personer omkommet, og ifølge FN over 50 000 personer fortsatt savnet. Selv om det har gått over fire dager, jobber fortsatt redningsmannskap i ruinene. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i hovedstaden Caracas.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet. Og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
1: Men både havnene og flyplassene i drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og det bidrar også med satellitthjelp for å kunne finne ut hvor store skader som har skjedd. Gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen. For selv om Høyesterett nylig har slått fast at dumpingen ulovlig, så har det fortsatt. Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Og folk har begynt å pynte mer på språket sitt fordi de ikke vil såre noen. Samtidig som sensur i sosiale medier har gjort at folk kommer på nye uttrykk for tunge tema, så ser det også ut til å skje i dagligtale. Og folk har flere eksempler, det forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
3: En gravferdskonsulent som vi har snakket med sier at vi ikke bruker ord som lik eller likbil lenger. Vi sier avdøde og bårebil. På Stavanger katedralskole det ingen som stryker på eksamen, de har bare ikke bestått. Og så finnes det ikke tjukke folk lenger, de formfulle eller kroppspositive.
1: Men språkforskerne advarer også om at vi ikke blir kvitt ubehaget bare fordi vi bytter ord. For det nye ordet vi velger vil etter hvert overta de negative assosiasjonene til det gamle uansett. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Var det noe feil med julepennene, da?

klokka 11, og jeg og Gabriel på plass I studio og skal straks ha første konkurranse for sommeren, hvor du som hører på har mulighet til å vinne en P3-handduk. Før den tid så

0: Og vi har fått inn masse, masse koselige meldinger her i innboksen vår. Vi har fått en melding fra Aril som skriver «Endelig Petre sommer! Det er en siste arbeidsuke før jeg tar sommerferie. Hilsen Aril fra Levanger.»
1: Aril fra Levanger, samme plass som jeg er fra.
0: Ja, kanskje dere er i slekt?
1: Kanskje, det
0: er
1: litt flere enn 10 stykker på Levanger, altså.
0: Det gjør det. Nei, men koselig, Aril. Du får ha en fin sommerferie når den tid kommer. Så vi har fått en melding fra Johanna som skriver «Hei Petre sommer, ønsker dere alle godt og god sommer.»
1: God sommer, Johanna!
0: Vi har også fått inn spørsmål på hvordan man lager en personlig telefonsvarer. Det har jo du vist i sted.
1: Ja, det er ikke så vanskelig som man skulle tro. Du går inn på, i alle fall hvis du har iPhone, så går du inn på telefonappen. Blad lengst til venstre til calls, og så skal det være 3 linjer øverst i høyre hjørne.
0: En hamburgermeny.
1: Der trykker du på voicemail, eller hva enn det er på norsk. Trykker du på den, og så til meg så står det call network provider, og så trykker du på der, og så får du instruksene.
0: Det var ikke komplisert i det hele tatt. Klara har skrevet slay baddies.
1: Baddie.
0: Klokket, svaret er på det også. Vi har også fått inn noen meldinger på hvilke sommerlyder, eller hvilke lyder som får folk til å føle på sommerfølelsen. Og da har Marte skrevet lyden av barnelatter utover kvelden.
1: Ja, fordi barn flirer ikke på vinteren, det vet alle.
0: Da er de trist og leise.
1: Akkurat som vi.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Trist masochist av Delara har du fått her på Petersommer, og før det så hørte du Bittersweet av Madison Beer. Og vi skal inn i fryden med lyden, vår helt egne lydkonkurranse. Og i dag har jeg med en lyd du kanskje kjenner igjen fra en norsk reklame. Og det jeg lurer på er, hva er det egentlig reklame for? Og lyden, den får du her.
1: Det er Ole og Dole her, og så kan han være der og bare kjenne litt på hvordan det er å ta litt vare på seg selv.
2: Hva skjer da?
3: Doffen og døva.
0: Mm. Ja. Hva tror du, Gabriel? Er det noe du kjenner igjen?
4: Det er kjent, men ikke for at jeg vet hva det er for noe.
0: Nei.
4: Det husker jeg ikke. Jeg lurer på om jeg er litt for ung også til å huske reklamen her.
0: Oi! Ja, du er bare ett år yngre.
4: Nei, jeg er bare en liten gutt, vet du. Jeg er bitteliten, kjempeliten. Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo et forhold til den setningen Doffen har døva.
0: Ja, for det var akkurat det jeg hadde. Jeg vet at jeg har brukt Doffen har døva, og så var jeg litt sånn, hva er det egentlig reklame for? Ja. Og da kom ideen til meg at det her må vi selvfølgelig spørre lytterne om.
4: Ah, shit.
0: Og hvis du vet det, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio for muligheten til å vinne en P3-håndduk.
4: Og det kan du bruke til å tørke deg med.
0: Når det er bløyt. Ja, alle som sender melding er med i trekninga, og du får litt tid. Vi skal høre Adi Giedas av Ella Marie.

0: Ja, vi er inne i dagens Fryden med lyden lydkonkurranse og har nettopp spilt av den lyden her.
1: Det er Ole Dole her, og så kan han være der og bare kjenne litt på hvordan det er å ta litt vare på seg selv.
2: Hva skjer da?
3: Doffen og døva.
0: Ja, og Doffen har døa, og Gabriel, du husker ikke hva det var reklame for, men det virker det som en del av lytterne våre har gjort. For vi har fått inn jo gode svar.
4: Vi har fått inn masse svar, og kan jeg bare si litt tankeprosessen min nå?
0: Ja.
4: Fordi det her er jo noe jeg kun kjenner som et uttrykk som blir brukt i familien.
0: Ja.
4: Doffen har døva, det sier vi i tide og utide. Men jeg greier jo ikke å koble hvilken... Hvilken reklame det her er for da?
0: Nei, da kan du få hjelp av lytterne våre.
4: Så folk sender inn masse fine meldinger her. Fortsatt å gjøre det. Vi skal trekke en vinner straks. Aller først så har vi fått inn en ønskelåt fra Christian, som har lyst til å høre noe god gammeldags Ravi.

0: Cut the shit av Ylva var din siste sangen du hørte, og før det så fikk du Dødssøt av Ravi og DJ Love. Og vi skal kåre en vinner i våres lydkonkurranse, Fryden med lyden. Du har fortsatt litt tid til å sende inn en melding i appen NRK Radio. Vi leser opp noen nå, mens før vi trekker en vinner. Hva sier du, Gabriel?
1: Nikolai har skrevet en veldig artig melding her. Han skrev at han hadde en hund i 16 år som het Doffen, og svogeren min ventet på dagen han kunne si Doffen har døva.
0: Det jeg lurer på da er, har det skjedd, har Doffen døva?
1: Hvor gammel kan en hund bli da?
0: Han hadde den i 16 år, ja, ja. Men da regner jeg med at Doffen har døva.
1: Blir hundene så gammel altså?
0: Jeg tror de kan bli ganske gammel.
1: Shit.
0: Kanina kan bli 15 år i hvert fall.
1: What? Kanin som er 15 år?
0: Mm-hmm. Ja, vi har kanina der med 7 år nå, tror jeg.
1: Så ok, så de har litt tid igjen da?
0: De har litt tid igjen, ja, det tror jeg.
1: Ok, kanskje dumt spørsmål, skal vi spise dem?
0: Nei,
1: nei okay, ja.
0: Vi er kjempegå i kanina, selvfølgelig skal vi ikke spise dem.
1: Ok, det var kanskje dumt spørsmål fra meg som vokste opp på gård.
0: Ja.
1: Mikael har skrevet en artig melding her også. Han skrev at det er Rema 1000 sin prisvinnende reklame.
0: Oi.
1: Den gjorde Doffen har deva til allemanns eie. Vant vel årets reklame i 2004, uten at jeg orker å sjekke det opp.
0: Ja, så i det, 2004, det kunne jeg, ja.
1: Jeg er jo født i 2004, så gir jo mening at jeg ikke
0: herregud,
1: kan det selv.
0: Herregud, er den så gammel?
1: Den er tydeligvis ganske gammel, altså.
0: Jeg trodde at jeg var født når det... Eller nå er jeg født i 2003, da.
1: Så her er ditt første minne fra at du var ett år gammel?
0: Det her er mitt første minne ever.
1: Shit.
0: Ja.
1: Vi har også fått inn fra Charlotte her, som skriver «Åh, det er reklame for Rema 1000! Husker det som en morsom reklame!»
0: Ja, det var en ganske morsom reklame. Jeg så den igjen nå når jeg skulle finne frem lydklippet her, og den er lengre enn man skulle tro.
1: Ja, den er kanskje det.
0: Og jeg tror de har laget en rekke en sånn, og det var noe med at en mor skulle forklare noen blomster og bier, og så sa kiden bare «De har sex».
1: Ok, Doffen... Vi har fått inn svar fra Nikolai med hunden sin, som skrev at han død for litt over en måned siden.
0: Oi, det er ganske nylig. Rest in peace, Doffen.
1: Doffen, du har det sikkert veldig bra der du er nå.
0: Ja, og Jakob, du har du rukket å trekke den vinner enda?
2: Ja, det har jeg, og først og fremst kommet inn veldig mange gode svar her da, på reklamen herfra, og det er selvfølgelig det enkle og ofte det beste fra Rema 1000.
1: Ja.
2: Vi har kåret en vinner, blant alle de som har sendt inn, og den heldige vinneren i dag er Kenneth.
0: Woo! Kenneth, du skal få en P3-håndduk i posten, og vant du ikke i dag, så har du nye muligheter i morgen. Vi skal nemlig ha Fryden med lyden hver dag resten av sommeren.

0: Queen av Saji og Bianca fikk du her på P3-sommer.
1: Og jeg har en refleksjon til dere, mine kjære trendere, eller snart medtrendere. Snart.
0: Yes. Produsent Jakob, alle sammen.
1: Ja, velkommen, hei hei. For mens jeg har hatt mine nå to første uker her i Trondheim, etter at jeg flyttet til Trønderhovedstaden, så har jeg bedt meg merke et ord som jeg ikke helt har forstått. Og det er mulig at det er jeg bare er som er ekstrem østlending her.
2: Det er du jo.
1: Ja, det er jeg jo, og at vi finner dette ordet flere steder. Men dere to, hva i all verden betyr snedig?
2: Snedig?
1: Snedig, for... Jeg har hørt dette ordet blitt brukt, så det fungerer som både at noe er ok, at noe er lurt, at noe er rart, eller at det til og med er kult, eller noe smart, eller at noe er nyttig. Jeg føler dere har brukt dette ordet i alle mulige settinger vi har vært i.
0: Det går jo å bruke alle mulige settinger.
2: Nei, på ingen måte. Og det her er også noe jeg har tenkt på. Nora, du bruker ordet snedig om alt mulig.
1: Ja.
0: Hvis noe er snedig, så er det lurt.
2: Nei.
0: Jo.
2: Nei, betyr snedig, betyr det at noe er rart?
0: Nei, det er snodig.
2: Nei, men snedig er jo samme.
0: Nei, det er snodig og snedig, to helt forskjellige ting.
1: Det er det her jeg snakker om, denne her har blitt brukt i alle slags mulige settinger. Uansett hva det er vi har vært på, så er det.
2: Nei.
0: Snodig, det er rart. Snedig er lurt.
2: Hvordan bevis det da?
0: Det er klinkfasit.
2: Klinkfasit?
0: Det er klinkfasit.
2: Ja, i Levanger kanskje, så kan man si snedig til det meste. Men snedig er jo bare trønder som måtte si snodig.
0: Nei, det, altså, hvis det er noen trøndere som hører på akkurat nå, fortell oss om du bruker snedig som snodig, eller snedig som lurt. Fordi jeg mener at klink snedig er noe som er smart eller lurt.
1: Ja, nei, ok. For jeg har jo mine tvil da, til hva dere finner på, og jeg måtte sjekke Microsoft Word, og sjekke om det var rød strek under det ordet her eller ikke, og til min store overraskelse så var det ikke det.
2: Det var ikke det?
1: Nei, det var ikke det. Stedig, det ble godtatt. Det er fullstendig ekte ord, så den skal dere få.
0: Ja.
1: Men nå må dere bestemme dere, altså.
2: Ja, jeg har bestemt meg.
1: Det er jo ikke bare å hive inn hvor som helst.
0: Det er ikke å hive inn hvor som helst, men hvis du har en smart løsning på et eller annet, så sier jeg at det var stedig.
1: Ja, nei.
2: Ja, for da høres det jo frekt ut, sånn, det var en snedig løsning.
0: Nei.
2: Sånn, da var det ikke så bra.
0: Det er jo kjempesmart. Her får vi være enige om å være uenige. Og så skal du jo trøndres, Jakob.
1: Ja.
0: Vi skal jo lære deg å bli trønder, og vi starter allerede i morgen med hver gang vi trøndres, så det er det bare å glede seg til. Vi har også fått inn en liten lyttermelding her på en ønskesang om en Taylor Swift-sang som heter I Knew It, I Knew You, som er fra Toy Story, som passer bra, siden det var det vi nettopp snakket om. Så da tenker vi gønne den, ja.

0: Ja, det en banger, altså Trustfall av Pink. Og hva har vi funnet ut om ordet snedig nå siden sist?
1: Jo, jeg har googlet litt, og vi har også fått inn en melding her. Ja. Og den meldingen føler jeg kanskje oppklarer bittelitt en diskusjon. For du mener jo at snedig betyr bra, eller sånn litt sånn lurt.
0: Litt sånn fiffig, litt lurt, ja.
1: Ja, men så jeg tenker snedig betyr at noe er merkelig, eller rart, eller litt sånn...
0: Så det har vært litt misforståelse her da, de siste ukene?
1: Det har vært det. Det har vært vanskelig å forstå det, rett og slett.
0: Uffa meg.
1: Men da har noen skrevet her. Han, trøndertypen i studio, er kanskje sørtrønder. Og det er altså...
0: Det er sant.
1: Og det er også innsender her. Men snedig er mest brukt i gamle Nord-Trøndelag. Der du er fra, Nora. Og kan skape forvirring med snodig her nede. Ta en kjole, for eksempel. Snodig knyting i livet betyr at det ble et gærlig snitt. Det her hjelper alle lytterne. Det ble litt gærlig snitt. Snedig med bånd i livet betyr at jøss, dette var lurt, og knytingen gjør at den sitter som en kule god sommer.
0: Så det er sosiolekter rett og slett som er svaret?
1: Det er det, men jeg har også fått litt mer info på Google her, fordi det kan bety lur, fiffig, smart eller hendig, sånn som du bruker det.
0: Ja.
1: Men mange bruker det også om noe som er merkelig, pussig eller litt spesielt.
0: Ja.
1: Så har vi rett begge to, da.
0: Så vi har rett begge to, det var jo enkelt og greit. Men med det så tenker jeg at vi skal høre danske Annika med sangen Livsforlatt.

0: prat med Annika fikk du her på Petersommer, og hun har gitt meg en kjærlighet for dansk musikk, altså. Du skal straks få en banger, Bastille med Pompeii. Før den tid så skal du få nyheteren av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Midtøsten. USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes i Qatar allerede i morgen. Landene har angrepet hverandre på nytt i helgen etter en tid med våpenhvile. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse disse angrepene, og at det gir et lite håp om at våpenhvilen kan fortsette. Men Iran har et S i ærmet. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Morgendagens møte gir et tydelig svar på om våpenhvilen kan reddes. Om partene klarer å bli enige om hvordan skipstrafikken skal foregå gjennom Hormuzstredet. Før krigen så var ikke skipstrafikken et problem. Men nå har Iran brukt stredet som sitt kanskje sterkeste kort.
1: Politikerne på Stortinget har over fire ganger så mange avstemninger nå enn det de hadde i 2012. Ekspertene sier dette fører til at politikerne lager mye arbeid for seg selv, men forslagene får også sjeldnere flertall når det kommer så mange av dem. Forsker Kjetil Raknes ved Høgskolen Kristiania, han sier at sammensetningen på Stortinget en av grunnene til økningen.
3: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
1: Og nordmenn tror taxfree mye billigere enn det egentlig er. Nye tall fra Prisjakt viser nemlig at 8 av 10 varer faktisk billigere på nett. Og en undersøkelse fra Opinion viser at 80% av nordmenn tror taxfree-prisen mye billigere enn i vanlige butikker. Prisjakt sine tall viser at 50 produkter koster over dobbelt så mye på taxfree som på nett. De sier også at det fortsatt finnes gode tilbud på taxfree, men langt færre enn det mange tror. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Ja, og klokka har allerede blitt 12. Tida flyr når man har det gøy, er det ikke det man sier? Vi skal straks teste om alt kan grilles, og jeg veldig spent på hva som står på menyen i dag. Før den tid så får du Pompeii av Bastille.

0: grillas. Häng med.
1: Fire! Fire! Kan alt grilles, Gabriel?
2: Det er jo det vi skal finne ut av.
1: Ja, det er akkurat det vi skal finne ut av.
2: For i løpet av sommeren så skal jeg grille en ny matrett hver eneste dag.
1: Og det snakker om fysisk grilling.
2: Fysisk grilling på min fantastiske engangsgrill som er stående utenfor her.
1: Den er nydelig.
2: Skal jo også sies at jeg griller utelukkende mat som ikke er grillmat.
1: Hva har du grillet til oss i dag da?
2: I dag så står det chili cheese på menyen. Oi. Den beste snacksen i hele verden.
1: Det er jeg faktisk enig i.
2: Men gjør det seg som grillmat?
1: Det er jo det store spørsmålet. Og hvis du har noen forslag til hva vi skal grille, så kan du sende det inn i appen NRK Radio, så kanskje vi griller ditt forslag i løpet av sommeren. Det skal straks grilles. Før det skal vi høre Dracula av Tame Impala, og før det Espresso av Sabrina Carpenter.

0: Run from the sun like Dracula, syng Tame Impala I sangen Dracula, og det var det du nettopp hørte.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: Ja, kan alt grilles? Det skal vi finne ut I løpet av sommeren, fordi Gabriel skal grille forskjellig mat som vi kanskje ikke hører hjemme på grillen hver dag I hele sommer.
3: Og vi har allerede fått inn noen forslag fra lytterne på hva det går an å grille. Og Vegard skriver, hva med å grille grøt en dag? Tror det hadde blitt en slager. Og nå liker jeg det tankesporet vi på. Mat som bare ikke hører hjemme på grillen. Det fantastisk. Emil skriver, jeg skal grille pølser I løpet av sommerferien min. Hilsen Emil.
0: Det hørtes godt ut.
3: Og det veldig koselig. Men I dag så det altså chili cheese som på menyen. Og bare en liten advarsel. Ja, det kommer en del tyggelyder og litt smatting, men det tåler du.
4: Ha, Leisen, det grillmester Gabriel her. Nå står jeg ute med min fantastiske engangsgrill. Og da det bare en ting å si, og det fyr opp beistet. Og så slenger vi på en chili cheese og ser om det lar seg grille. Skal vi se, prøv å legge en litt nærme flamme av til haven. Så da får vi se om den blir sprø utenpå, og om osten får smelta godt rundt jalapenoen inni. Da tror jeg vi skal prøve å få flippa litt på den chili cheesen her. Oi, oi, oi. Det har fått sånn grillmerker, sånn gule grillmerker. Da tror jeg faktisk chilien cheesa ferdig, og vi løfter dem av nå. De ganske så sprø. Lukter bare litt tennvæske, fått noen fine brennmerker. Oi. Litt på bakken, men det bare deilig. Så da deler vi to først her nå, og sjekker. Frossen inn, ja. Nydelig. Den varm utenpå, og vi håper det kompenserer. Så nå det klar for official taste test av chili cheese på engangsgrill. Åh. Asj. Åh, jeg må spytte ut. Det helt grusomt, det smaker tennvæske, og så det sterkt. Nei, det her får en terningkast 2 av 6, selvfølgelig. Det kunne, jeg tror ideen god. Det funker ikke hvis ikke grillen kjørt ferdig. Nå smaker jeg bare tennvæske, jeg kjente å bli veldig, veldig dårlig etterpå. Oi.
3: Ja, jeg lurer på om jeg fikk neseblod I sted på grunn av det inntaket av tennvæske der også, for det smakte helt grusomt.
0: Tror du det hadde funket på en normal grill, skulle du si, ikke engangs?
3: Jeg tror det hadde funket hvis jeg hadde latt engangsgrillen kjøre I 20 minutter. Jeg bare fyrte den opp, og så slengte jeg det rett på, og det burde man jo kanskje ikke gjøre.
0: Ikke en oppskrift for suksess, altså?
3: Absolutt ikke, og du hører jo hvor skuffet jeg på slutten der. Men hvis du som hører på har noen flere forslag til hva jeg skal grille senere I sommer, så send oss en melding I appen NRK Radio.
0: I mellomtiden skal vi høre en sang som heter I Love It, og det akkurat det jeg føler om den. I Love It, I Love It, I Love It. Det var ikke akkurat den, det I Love It med Icona Pop og Charlie XCX.

fotball-VM.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken var den siste sangen du hørte.
1: Og jeg har med meg en refleksjon til dere. Dette er noe jeg har lagt merke til.
0: Produsent Jakob.
1: Altså, ja. Jeg er jo student når jeg ikke gjør Petter Sommer. Og på høyskolen hvor jeg går så har jeg lagt merke til litt ulik klesstil til litt ulike forelesere på studiet. Og jeg har sett et mønster.
2: Ok.
1: For der gjesteforelesere, eller bransjefolk som kommer og har et innlegg, kler seg opp med skjorte og dressjakke og ser skikkelig gjennomakademiske ut, så kommer i etterkant emneansvarlig, altså main boss, og er kledd helt i andre enden. For han puller opp tidlig på morgenen i olabukse og grå t-skjorte, vanlig chilleren dag liksom. Han er liksom visuelt sett nærmere oss slitne studenter som sitter og følger med, ja. Enn han er foreleserne som er under han på rangstigen, ikke sant?
2: Men han har jo ikke noe bevis da, han er jo main boss.
1: Han er main boss, og ikke nok med det. Altså, bro chiller og går rundt i sokkelesten. Det er første han gjør på morgenen når emneansvarlig kommer inn. Det er å ta av seg skoene og plassere det innerst ved vinduet, og så trasker han rundt i sokkelesten.
0: Det er ikke akkurat sikkert kjemperent på dere romene der heller.
1: Nei, men det er det. He don't give a fuck. Han gjør akkurat det han vil.
2: Legende.
1: Ja, og jeg hyller det. Altså, han her er av typen ekstremt nasjonalt, virker det bare som. Og jeg drar jo da assosiasjoner til liksom figurer som Steve Jobs, som alltid presenterte nye produkter i denne samme svarte turtleneck-genseren år etter år. Også her, ingen fancy åpen skjorte eller sånn pressstrøket bukse. Olabukse og svart genser.
2: Ja, den heller clean.
1: Ja, men er dette bare hos oss, eller er dette mønster dere også har bittermerke?
0: Jeg har aldri tenkt over det, men kanskje de vil være litt mer relatable da?
2: Jeg har merket det veldig godt som dramastudent.
1: Ja.
2: Dramalærere
1: ja, har på, der er det mye sokkelesten.
2: Nei, det er mye barfot. Veldig mye barfot, og de har på seg dramaklær. Og drikk dramate og har dramaskjerf.
1: Hva er dramate?
2: Jeg tror det bare te med masse honning, ja. Og noe litt spennende oppi der også.
0: Vi skal straks inn i en liten konkurranse mellom meg og Gabriel, hvor vi skal pitche hver vår sommerlåt. Og du som hører på, du skal få lov til å si hvem av dem som er best. Før en tid så skal du få Post Malone med Chemical.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall var den siste sangen du hørte. Og vi skal pitche hver vår sommerlåt, så du kan som høre på kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og i dag så har vi tatt utgangspunkt i våres fødselsår. Hva ditt fødselsår, Gabriel?
1: I was born in 2004.
0: Og hvordan gikk det fram når du skulle finne en sang fra en sommerlåt fra 2004?
1: Ja, først så gikk jeg gjennom min Spotify-katalog og prøvde å finne album fra 2004 som jeg har hørt på og som jeg liker. Og det tok grusomt lang tid, så jeg måtte ty til ChatGPT, og det stemte jo ikke helt den svaren jeg fikk, men helt til slutt så kom jeg frem til min favoritt sommerlåt fra året 2004, som er Call On Me av Eric Prydz.
0: Og du skal få høre et lite utdrag av den her.
1: Altså, det smeller jo så voldsomt hardt. Jeg trodde den var mye nyere. Jeg trodde den var fra 2016.
0: Ja, det, jeg trodde det.
1: Men den er fra 2004,
0: altså. Den er fra 2004, altså. Du, jeg hadde litt samme framgangsmåte som deg når jeg skulle lete etter 2003. Jeg prøvde først å bare søke vanlig, og da ga den meg bare låter som var populære i 2003.
1: Ja.
0: Så jeg måtte dessverre ty til ChatGPT til slutt, da. Men jeg dobbeltsjekket alle svarene. Det er viktig å være kildekritisk. Og når jeg leste titelen på denne sangen her, så skjønte jeg først ikke hvordan det var. Så jeg tror man må høre den for å forstå, for den heter Dragostea Dintei. Og du skal få høre litt klipp av den her. Det er en banger, det også.
1: Den river i taket, altså.
0: Ja, det er to knallgode sanger her, og du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt, fordi vi skal spille av en av sangene etterpå. Vi lar avstemningen surre og gå litt til, og du har fortsatt muligheten til å stemme. Vi skal kåre en vinner etter vi har hørt dagens sommeraktivitet fra Gabriel. Det skjer etter sanger av Rihanna og Coldplay. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Adventure of a Lifetime, en skikkelig sommersang fra Coldplay. Og du fikk den her I P3-sommer. Og nå skal Gabriel gi oss dagens sommeraktivitet.
1: Synes du det vanskelig å finne på ting å gjøre når du fri, Nora?
0: Jeg kan bli litt giddesløs og synes det litt vanskelig, ja.
1: Faktisk. Du blir sånn sofadyr du også?
0: Jeg blir litt sofadyr.
1: Ja, for jeg blir det. Og I dag skal jeg komme med dagens sommeraktivitet, som du, kjære lytter, gjerne må teste ut. Og det her var noe jeg gjorde I går.
0: Oi!
1: For I går så var det søndag. Jeg kjeda meg litt. Og jeg synes søndag litt sånn vanskelig dag å angripe. Jeg får liksom aldri gjort noe særlig på en søndag. Og da kom jeg på noe som vi gjorde når jeg var liten. Vi I familien, vi brukte å kjøre søndagstur.
0: Med bil.
1: Med bil,
0: ja.
1: For å kanskje dra og besøke noen, eller bare se om vi ser noe elg eller whatever.
0: Så trivelig.
1: Det veldig, veldig koselig, så tenkte jeg, det må jeg gjøre, men jeg har jo ikke lappen. Mm. Så da måtte jeg snu litt om på det, og jeg kom på at jeg kan jo kjøre søndagstur med Ride.
0: Søndagstur med Ride?
1: Med elsparkesykkel.
0: I Trondheim sentrum.
1: Ja, litt sånn rundt omkring.
0: Ja.
1: Og bare ta meg en kjøretur. Så det var det jeg gjorde. Jeg slang meg på en ride, fikk på meg headset og satt på en poselig podcast, ser du?
0: En koselig podcast. Men synes du ikke det skummelt å kjøre ride med headset? Jeg får så nøye for at jeg ikke skal høre at det kommer bil, men jeg har noise cancelling da.
1: Ja, jeg bruker å skru ned noise cancelling, I hvert fall når jeg kjører.
0: Ja, lurt.
1: Fordi jeg vil ikke bli påkjørt i trafikken.
0: Eller tryn på ride.
1: Men nei, absolutt ikke. Det bra ingen I studio her har gjort det siste, Nora.
0: Tenk seg hvor idiotisk jeg tryner på ride da.
1: Jeg vil bare anbefale dere, ta dere en kjøretur på Ride, eller om du har elsykkel eller noe, bare få litt vind I håret og bare kjenn på den friheten.
0: Slå deg litt løs, rett og slett.
1: Slå deg løs og ikke ha et formål.
0: Ja, da kanskje du som hører på kan kjøre deg en tur med Ride da I ettermiddag hvis du ikke har noe mer å finne på. Jeg vil også minne på at vi har fortsatt en avstemning gående I appen NRK Radio, hvor du som hører på må hjelpe meg og Gabriel og Kår årets sommerlåt, og hvis du lurer på hva det står mellom, så står det mellom min sang, som Dragostea Dintei. Det en moldovsk-rumensk gruppe, og du skal få høre et lite utdrag av den her.

Born to Lose av LL Cloves fikk du her på Peter Sommer. Og vi... Å nei! Vi har kåret dagens sommerlåt, og det ikke noe overraskelse hva seeren gikk til med Dragosta Din Tei. Og du får den.

0: Tay fikk du her på Petre Sommer. Og straks på Petre får du sidespark med Abu og Nora, hvor dagens tema varme. Før det får vi nyheten av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om krigen I Midtøsten. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile I Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. 100 angrep har for eksempel truffet boligområder, og til sammen minst 1000 personer drept I disse angrepene. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært I Iran.
2: Et sted I Teheran hvor vi besøkte var det jo Mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull I en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
1: Det israelske forsvaret sier at de utelukkende angriper militære mål I samsvar med folkeretten. Og det Hvite Hus sier til NRK at president Trump tok avgjørende grep for å sikre at Iran aldri mer kan skade USA. Og 4 personer døde etter et russisk angrep mot byen Dnipro I Ukraina. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de 4 som døde også minst 10 andre skadet I angrepet. Russland har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Og så skal det handle om han her. Ja, for filmen Michael nå den mest sette biografiske filmen gjennom tidene. Det skriver underholdningsbladet Variety. Filmen om Michael Jackson har nå tjent inn over 977 millioner dollar på verdensbasis. Og dermed går den forbi filmen Oppenheimer, som tidligere holdt rekorden. Filmen har nå blitt sendt I 10 uker på kinoene. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Du hører på Sidespark på P3. Dette første dagen vår. Det meg, Abu Bakar Hussein, og
4: meg, Nora Svenningsen.
3: Og vi skal ta deg gjennom sommeren I neste 6 ukene.
4: 2 timer der vi skal prate om varme, men først så skal vi ha litt the business.
3: Ja, det ikke der ennå. Ja.
4: Vi live for første gang.
3: Ja. Vent da, du må bestille det. Okay. NRK P3. Men før det så skal vi høre

0: og Nora Svenningsen. NRK
1: Abu Bakar Hussein og Nora Svenningsen, sa han som hadde jingeren vår der.
2: Ja, her sitter vi. Det for deg som skrudde på nå og ikke hørte introen vår av låta du nettopp hørte, så kan jeg meddele at dette vår første episode av Sidespark.
1: Ja, for vi jo to sidekicks som har fått eget radioprogram.
2: Ja.
1: Der jeg, Abu Bakar Hussein, skal styre spakene, så dette kan gå alle veier, men ja. Jeg synes det gikk fint, det.
2: Det gikk fint, og for å meddele at vi har ikke hatt en sånn veldig rolig pause nå, det har vært veldig sånn, og så trykker du på tå, husk å skru på min mic,
1: ja,
2: og er vi av?
1: Du snakker med Marius, produsent vår, bare, hei, hva er det jeg skal gjøre nå? Hva er det jeg skal gjøre nå? Så vi stresser ikke, men... God dag!
2: God dag, og god dag til deg som lytter på. Vi kan jo meddele, skal vi meddele hva... Skal vi gå rett på hva dagens tema eller skal vi kanskje...
1: Nei, vi går på hva Sidespark er.
2: Vi går på hva Sidespark er.
1: Hva er det vi lager her nå, hver eneste dag fra 1 til 3 på NRK P3?
2: Ja, men Guri, det det du akkurat har sagt, Abu. Vi er to Sidespark som drar ut temaer.
1: Ja, og vi skal dra ut temaer som faen gjennom hele sommeren.
2: Ja!
1: Og,
2: det er så deilig at sånn, denne pitchen gikk gjennom. Vi skal dra ut tema som faen. Ja. Dere får to timer på radio.
1: Ja, og jeg synes det fint. Jeg og Nora, vi har egentlig aldri jobbet sammen før.
2: Nei,
1: tror jeg.
2: Vi har ikke det.
1: Så jeg er veldig glad for at jeg får jobbe sammen med deg, for jeg synes du en av de morsomste personene jeg vet om.
2: Det veldig hyggelig.
1: Uten å køde, ikke bare fordi du her.
2: Ja.
1: Det litt det også.
2: Ja.
1: Men du sånn morsom, sånn, du prøver ikke.
2: Nei, og jeg stemte på deg i Maskorama.
1: Det det jeg får. Tusen takk for den. Stemte ja, du på meg? Ja. Du stemte meg for at jeg skulle gå ut første dagen da? For jeg gikk ut?
2: Ja, det var liksom, det han. Bare, det Abu.
1: Ja.
2: Så nei, dette her, jeg gleder meg veldig til å underholde lytterne her i noen gode uker gjennom sommeren.
1: Ja, det skal jeg også. Jeg gleder meg veldig til, det skal jeg også. Jeg stresser nå, hvis du ikke hører det, så stresser jeg litt da. Fordi jeg har vært veldig mye på podcast. Gjort litt radio med all respekt, men å være live på P3 liksom en av de første gangene jeg skal liksom være programlederen, slash du også programleder, men det jeg som sitter bak spakene. Og det en ting du ikke skal gjøre, å gi Abu Bakar Hussein spakene, fordi dette kan gå alle veier, men jeg gleder meg. Jeg tror dette blir veldig bra, og Sidespark egentlig et radioprogram der vi kommer til å egentlig bare prøve å underholde dere og oss selv. Prøve å ha det gøy.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi skal bare bruke, det 30 sekunder står det her.
2: Og det 30 sekunder igjen.
1: Ja, så la oss bruke de 30 sekunder på noe morsomt. Har du noe å si om...
2: Ja, men kan vi ikke tease litt tema da?
1: La oss tease litt tema.
2: Nei, de sa jo akkurat at det skulle være varme.
1: Ja.
2: De avslørte det. Men det jeg kan si da, for det ikke bare sånn, å det så varmt ute. Varme, det omhandler gnissesår. Og mest det.
1: I hvert fall meg.
2: Babysalve. Hvilke babysalve skal du bruke?
1: Jeg vet ikke, bruker du babysalve?
2: Nei, men det, nå det bare 7 sekunder igjen.
1: Åja, ok, ja. Ja, hør på resten. Ja, avslutte der nå.
2: Åja, du, vi skal prate mer om babysalve etter I knew it av Tyler Swift. Det var det jeg også sa når jeg sjekket etter grisesår etter en
1: nødvendig dag i siden. I knew it!

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora. Men for å liksom, dagens tema er jo varme, men for å varme opp litt, så kan vi jo prate om hva som har skjedd i helgen.
1: Ja, hva det du har gjort i helgen da?
0: Åh, det har jo vært Pride. Men jeg fikk ikke med meg Pride-paraden, fordi jeg dro til Ålesund.
1: Gjorde du det?
0: Ja, vi dro til Ålesund, og så ble vi plukket opp i taxi, og så tenkte vi skulle høre om det var noen parade i Ålesund, og så spør vi taxisjåføren, unnskyld, hvor er det Pride i dag? Pride! Aldri hørt om!
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det en taxisjåfør som var litt sånn, litt som meg?
0: Nei, mer som meg.
1: Oi, ja. Som ikke hadde hørt om Pride?
0: Og som hadde sånn arm og hele pakka, så det var kjemperart. Jeg er ikke på armen.
1: Ja, vi vet.
0: Men han sa, han uttalte Pride perfekt, men Pride,
1: ja.
0: Vet ikke hva jeg er. Aldri hørt om.
1: Nei.
0: Og så var vi sånn, you're lying.
1: Det er løgn.
0: You're lying, you're just protesting silently.
1: 100%.
0: Og så begynte vi å prate om mat og hva vi skulle spise og sånn, og så kommer det fra min kollega Mali Stue, hadde lyst til å spise klippfisk, som er da tørka torsk.
1: Æsj.
0: Torsk som har blitt tørka, dratt inn i noe olje. Vet du hva, smakte ganske godt, men da nevner jeg i hvert fall Mali Stue, jeg gleder meg til klippfisk.
1: Men er det snacks? Eller er det matrett?
0: Nei, det er matrett.
1: Oh, ja.
0: Så for oss så er det veldig fremmed.
1: Mm.
0: Ja. Men da nevner Amalie klippfisk, og da våkner taxisjåføren. Ja, det var ikke meningen å være sur om det Pride-greiene. Men jeg vet faktisk ikke hva det er, men klippfisk, det kan jeg fortelle dere noe om.
1: Oh, ja.
0: Ja, drit i Pride. Og så begynte han å bare gønne på om klippfisk, altså.
1: Vet du, heller klippfisk enn Pride, sier jeg bare. la oss heller snakke om klippfisk. Men vi fikk nettopp melding fra Mikael. De hadde Pride-parade i mai.
0: Nettopp, og derfor så vet han veldig godt hva Pride er.
1: Ja, han bare hater det. Han er sånn tastaturkriger, vet du.
0: Ja, men jeg hadde veldig få om at ikke jeg fikk med meg Pride-paraden i Oslo.
1: Nei, jeg så ikke Pride-paraden fordi jeg var alt for varm.
0: Du var, ja.
1: Nydelig
0: overgang, Abu.
1: Altså, ja, men jeg var alt for varm, og jeg klarer ikke å være ute i sola like mye som dere andre, altså dere som elsker sola.
0: Vi som har rar arm.
1: Ja, mennesker, ja. Generelt. Så, og jeg måtte være inne. Jeg klarer ikke gå ut av leiligheten før det mørkt. Som jeg nesten aldri.
0: Og det ser kjemperart ut også, at du er inne hele dagen, men når det mørkt, da kommer Abu ut.
1: Ja, bare hei fra kjellerleiligheten min, fordi jeg bor i kjelleren.
0: Ja, men du, vi skal dykke litt ned i dette her, for jeg elsker jo varme.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg har noen sånne tips til deg om hvordan du kan bevege deg ute i gata.
1: Ja, og da, etter at du har fortalt meg det, så skal jeg gjøre som Shawn Mendes og si why, why, why.
0: Nei!
1: Var det innenfor?

0: fortsette.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Du hører på Sidespark fortsatt med Abubakar Hussein og Nora Svenningsen.
1: Yep,
0: det stemmer. Og vi koser oss her, jeg håper dere koser dere.
1: Ja, nå vi halvveis.
0: Vi halvveis.
1: Nå vi halvveis I vår første sending.
0: Noensinne.
1: Ja, ja, og det har gått overraskende greit. Vi har mistet en knapp, vi har glemt å skru av mikker, yep. Og vi har avsluttet en låt midt I.
0: I det gjorde jeg.
1: Ja, men vet du hva? Det sånn som skal skje på premiere.
0: Sånn skjer.
1: Og vi I Sidespark, vi skal jo snakke om et tema hver sending, men vi skal jo ikke snakke om det samme tema.
0: Nei, det har vært gjentagende.
1: Så vi kan jo allerede liksom tease litt hva som skjer I morgen, for det jo klart at Norge har en stor dag I morgen. Det Norge, Elfenbenskysten.
0: Det det.
1: 16-delsfinale.
0: Og vi skal snakke om VM generelt.
1: I morgen blir det VM-prat. Bare for å få en liten sånn... Hva dine forventninger til I morgen, Abu?
0: Jeg har store forventninger. Jeg gleder meg, fordi vi fikk ikke sett det beste laget forrige kamp. Det skal vi snakke om.
1: Ja, det tar vi I morgen.
0: Det tar vi I morgen.
1: Yep.
0: Så jeg gleder meg til å se gode gutta prøve å bare liksom, vinne kampen for oss.
1: Ja, men hvor stor tro har du på
0: Norge? Jeg ligger på 60-40 også.
1: 60-40?
0: Fordi Elfenbenskysten ganske bra.
1: 60-40 på Norge?
0: På Norge.
1: Ja, på Norge.
0: Mm. Du
1: ja? Ja, jeg ligger på sånn kvalm 80.
0: Og du gjør det?
1: Hva resten av? 80-20. Ja, men jeg måtte regne der ennå.
0: 80-20?
1: 80-20.
0: Ja, men det fint altså.
1: 80-20.
0: Ja, men jeg vet ikke, jeg har en liten sånn... Jeg har en magefølelse på at det kom til å gå dårlig fordi vi har blitt litt sånn kjepphøye.
1: Ja, så vi kunne jo, og jeg gleder meg allerede til å prate om dette her, men fordi at vi kunne jo gått inn I VM som liksom de veldig søte underdogsa, som her kommer Norge, og så har vi selvfølgelig Åland på spissen der, med at vi kunne vært så søte, men nå har vi gått inn liksom med vikingbildet, ja. Og liksom vært sånn, vi har vært på BBC, og vært sånn, we're gonna fucking take this.
0: Alle elsker oss, vi ror som faen.
1: Så nå har fallet ut så stor.
0: Det det, og hvis det skjer, så føler jeg at det kommer til å skje I morgen, og jeg håper absolutt ikke at det skjer.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Jeg vil at de kommer til
1: Men jeg ser for meg at det blir sånn ville tilstander I morgen at folk kommer til å ta ut TV-en sin fra TV-stua og sette det I gata og være sånn, her ser jeg det. For alle kommer til å løpe rundt og slite med å finne et sted å være.
0: Jeg gleder meg.
1: Og gru meg.
0: Som faen. Ja, det kaos det jo, I Oslo når det her skjer.
1: Det det, og det alltid mye snakk om VM-feber. Jeg har VM-feber nå, kjenner jeg. Det ja, men man blir jo helt
0: gær. Alle har VM-feber.
1: Men det husker jeg liksom, dette blir veldig personlig, men jeg misforstår litt det begrepet når jeg var sånn 12, når Sergio Ramos spilte på Spania.
0: Okay.
1: Åh, mitt celebrity crush.
0: Oh, ja, okay.
1: Nå blir det fælt.
0: Men, si Sergio Ramos,
1: men, nei, men da fikk jeg faktisk feber, fordi jeg onanerte så mye til Sergio Ramos.
0: Mm.
1: Så jeg trodde det var VM-feber. Jeg fikk faktisk feber. Jeg lå feber med full senebetennelse I begge armene hans.
0: Det tror jeg var VM-klamydia. Vi hører på... Altså, nå skal du få høre Stereo Love med Edvard Maya og Vika Jigilil.

0: en 2, og du får nyheter. Og de får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om nye tiltak mot drukningsulykker. Norske kommuner for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker. Det mener organisasjonen Flyte. Så langt I år har 27 personer mistet livet I drukningsulykker, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Justisminister Astrid Aas Hansen etterlyser nå tiltak, og hun mener at flere kommuner bør se til Mandal I Lindesnes kommune. Der har de blant annet satt opp et kamera langs havnen, hvor kunstig intelligens fanger opp når folk faller I sjøen.
2: Det som jeg ser her I Mandal at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer. Så å se til Mandal, det en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn I regjeringens arbeid, men også bringer videre.
1: Minst 5 mennesker drept I skyting I Tyskland. Det melder tysk politi. En mann arrestert etter hendelsen, men motivet til angrepet fortsatt ukjent. Hendelsen skal ha skjedd I byen Stad I Nord-Tyskland. Politiet ber folk om å holde seg unna området. Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på å gi unge sommerjobb I år. Og disse pengene sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt omkring I byen. En av arbeidsplassene som har avtale med kommunen Ås gård på Holmlia, hvor unge får prøve seg som bønder. Sosialbyråd Julianne Færsteg, hun sier at sånne tilbud viktige for arbeidserfaringen.
3: Det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Og så det jo særlig, det jo en drømmejobb å være her om sommeren, så jeg synes dette et kjempeflott og viktig tiltak.
1: Og flyreisene til FIFA-president Gianni Infantino under VM vekker nå oppsikt. For ifølge en gjennomgang fra BBC har flyreisene hans ført til et utslipp på rundt 516 tonn CO2-ekvivalenter. Og det det samme som det årlige utslippet til 78 gjennomsnittspersoner til sammen. Utslippene kommer som følge av at FIFA-presidenten har reist med privatfly mellom USA, Mexico og Kanada for å kunne se de fleste gruppespillkampene fra tribunen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og du hører fortsatt på Sidespark på NRK P3 med Abubakar Hussein og...
4: Nora Svenningsen. Vi skal holde deg med selskapet en hel time til, vi.
0: Det skal vi. Og så bare gled dere.
4: Gled dere!

0: Yeah. Du er fortsatt på NRK P3. Dette er et sidespark med Nora Abu, og vi har fått inn noen meldinger. Jeg spurte jo, hvor gamle er det de som hører på oss nå?
1: Ja.
0: For P3 har jo ikke så unge lyttere lenger. Men vi får en melding fra Anonym, 18 år gammel. Annie sier 34 år. Jeg ble så glad det skulle være et par millennials på P3 i sommer.
1: Er jeg millennials?
0: Det tror jeg ikke du
1: no,
0: er.
1: No, I'm Gen Z.
0: Er du Gen Z?
1: Ja.
0: Yeah. For da er det vel 96? Når er du født?
1: 99.
0: Oh, fuck sake. Jeg husker FIFA 99.
1: Ja.
0: Jeg husker hvordan man spilte FIFA 99.
1: Ja, da var du 32 år.
0: Å, fy faen, det helt riktig. Og så står det her at...
1: Lennart, da, 66.
0: 66 år er insane.
1: Oh my days. Neste år så du 6-7, 6-7. Det får du ikke av par millennials.
0: Der viser du fucking at du Gen Z. Ikke gjør det der igjen.
1: Nei, men det trenger du ikke å uro deg for, Abbe, fordi vi er ferdige for i dag.
0: Vi er ferdige for i dag.
1: Vi er ved veis ende av vår første episode på Sidespark.
0: Mm.
1: Og det har jo gått opp og ned. Altså, vi startet...
0: Jeg har kost meg.
1: Om!
0: Men vi startet med litt kaos.
1: Vi startet med en intro der jeg pratet opp på deg og et underlag. Vi startet også med at du skulle mute mikken din under en låt, og da falt knappen av, så vi bare var stille.
0: I to minutter?
1: Ja.
0: Det, sånt kan skje første dagen av en nytt, helt nytt, heildundres program.
1: Det ble karakter på slutten.
0: Heildundres. Jeg klarer ikke å snakke. Hvis dere ikke har skjønt det, jeg sliter litt med snakking.
1: Du, det ingen som har tenkt på det. Nå kommer Bent her, han 54 år.
0: Oi. Han eldre enn meg.
1: Jeg gleder meg til i morgen, for vi sender jo fra mandag til fredag, mellom 1 og 3, så vi er tilbake i morgen,
0: vi.
1: Med nye ting som kan gå skjeis, og nye ting som kan gå riktig.
0: Ja.
1: Og dagens tema i morgen, det er VM.
0: Vi skal snakke om fotball generelt, og bare vår opplevelse med VM. Fine VM-minner.
1: Ja,
0: for du var jo ikke født.
1: Nei,
0: forrige VM.
1: Nei, når var forrige VM?
0: 98.
1: 98? Fordi jeg er et resultat av at Norge slo Brasil.
0: Det er ikke sant.
1: Jo.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Så moren din og papi gjorde bangy bang etter kampen?
1: Du vet, babyboomen mars 99.
0: Ah, du er født mars?
1: Yeah.
0: Det er insane.
1: Ja, yep, så jeg er et resultat av det forrige VM-et. Og jeg har alle planer om å gå i den tradisjonen.
0: Riktig.
1: Noen skal bli gravide.
0: Ikke du?
1: Nei, oi, nå høres det som jeg
0: det som tok det på lufta.
1: Nei, men jeg skal jakte noen. Jeg tror ikke det fungerer den veien, men...
0: Skal du gjøre noen gravide?
1: Jeg skal viske inn i ordet, skal ikke bli gravid i kveld da. Skal ikke dere prøve å få barn i kveld? Til mine veninner.
0: Det er ikke bare randomest folk på ute.
1: Nei, Abu, du skal ikke bare prøve å få barn. Hvertfall, det blir...
0: Jeg har to barn.
1: Ja, men det er alle gode ting av tre. Som Aune Sand sa i det han la ut jordbærmus nummer 3. Vi er ferdige for i dag.
0: Vi er ferdige for i dag. Og takk for deg, Nora.
1: Ja, og hvis du har allerede tanker nå til hva du vil høre i VM-praten i morgen, da temaet er VM, så send det inn i appen NRK Radio Sidespark.
0: Og gjerne send andre meldinger også, om det er noe ris eller ros, eller elsker å si det. Hvis det er noe ris eller ros, send gjerne meldinger på NRK Radio-appen.
1: Ja.
0: Og fortell oss hva vi burde gjøre bedre eller dårligere.
1: Ja, og så bare ser vi hva vi velger å overse. Og så prates vi i morgen.
0: Inshallah.
1: Åh, inshallah.

0: Det var sidespark, og takk for i dag. Og nå klokka tre, og da det nyheter. Og de får du av, Rasmus.
1: Ja, vi starter i Tyskland. Minst fem personer drept i en skyteepisode i Tyskland. Det melder tysk politi. Politiet bekrefter at to mistenkte menn arrestert, hvor en av dem skal være skytteren. Motivet til angrepet fortsatt ukjent, og hendelsen skal ha skjedd i byen Stad Nord i Tyskland, som ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Ifølge den tyske avisen Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Flere nødetater på stedet, og politiet ber folk om å holde seg unna området. Nordmenn mangler kunnskap om bipolar lidelse. Det sier generalsekretær Thea Hajum Utvik i Bipolarforeningen. En ny undersøkelse fra dem viser at 94% av nordmenn har hørt om bipolar lidelse, men at kun 45% vet hva det er. Rundt 160 000 nordmenn har lidelsen i dag. En av dem Rikke Rapp, som skulle ønske flere turte å spørre om sykdommen hennes.
2: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
3: Og foreldre risikerer politianmeldelser og milliongjeld på grunn av barna sin kjøring på elsparkesykkel. Rundt en tredjedel av skadene som meldt inn til Trafikkforsikringsforeningen det unge under 16 år som står bak. Og mange av disse mangler forsikring. Da det foreldrene som står ansvarlige. Materielle skader kan gi opp mot mange titalls tusen kroner i erstatningskrav. Og ved personskader kan det bli flere millioner. Det forteller reporter Regine Åstrup Lia.
4: På Ullevål sykehus får de inn en eller to pasienter daglig som har skadet seg på elsparkesykkel. Og det kan gå veldig ille selv om man holder seg til fartsgrensa på 20 km i timen. Typisk for denne typen ulykker at man får hodeskader eller skader i ansiktet.
3: Trafikkforsikringsforeningen krever nå høyere aldersgrense for privateide elsparkesykler. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk for nyheterne, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Og der har klokka endelig bikka tre, og Petre Sommer ettermiddag her. Jeg, Klara, Pernille og Tine klar til å holde deg med god selskap de neste tre timene her.

0: grillas. Häng med.
1: Ja, alt kan faktisk grilles, også metaforisk sett. For vi liker å roaste noe, vi, rett og slett, jeg og Klara. I dag så har jeg, Tine, roasta taxien, fordi jeg mye mer glad I å rett og slett ha meg en liten luftetur på vei hjem fra byen. Og så det jo himla dyrt. Men hva med deg, Klara?
2: Jeg sterkt uenig. Jeg ikke sterkt uenig I nødvendigvis poengene dine, fordi det kan være fint med en gåtur, og det jo dyrt med taxi.
1: Ja.
2: Men... For å presentere hva jeg også mener da. Det ikke nødvendigvis så dyrt. Fordi for ikke så lenge siden så tok jeg og to andre en 10-minutters taxitur, og det kom på en total på 95 kroner for alle tre. Mm. Og vi, det her var som klokka 10 på kvelden på en fredag, så det var også ganske sånn, alle skal ha taxitiden. Så det ikke nødvendigvis så dyrt. Hvis man skal sammenligne 30 kroner per pers med 100 kroner per pers for eksempel en nattbussbillett.
1: 100?
2: Nattbussbillett.
1: 100 kroner? Jeg vet ikke at det nattbussen du tar, men jeg har aldri betalt 100 kroner.
2: Velkommen til Trondheim, Tine. Sånn det her. Og så for å fortsette, så det faktisk farlig å gå ut på vatta på kvelden. Dermed, det farlig. Det farlig. Det direkte farlig.
1: Klara.
2: Jo, jo, jo. Ja, men seriøst, altså... Nå skal ikke jeg si at ting skjer, men ting kan skje. Og det veldig mye lettere at farlige ting skjer på natta når du går alene. Snakk om å være easy target da. En ung jente Oi. Som går alene beruset på kvelden. Selvfølgelig.
1: Klara, vi bor I Norge.
2: Ja, jeg vet at vi bor I Norge, men jeg vet ikke om du følger med på nyheten like mye som meg, Tine. Men jeg får opp ting I hytt og pine. Hytt og pine.
1: Nei, nei, nei. Jeg helt uenig, men... Du som hører på, vi trenger din mening for å kunne avgjøre dette her, taxi yay or nay, rett og slett. Så du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme der inne på programmet vårt Petre Sommer. Så gjør det, så får vi med oss noen på laget. Jeg trenger I hvert fall noen på mitt lag, fordi jeg synes det vanskelig å argumentere mot Klara.
2: Ja, jeg blir litt hissig, og da kan det være litt skummelt. Ja, Men har du en spennende historie angående en utelivskveld, enten I taxi eller på gåturen, og så gjerne send det.
1: Ja,
2: det,
1: sleng med.
2: Det gøy. Det gøy. Da koser vi oss her.
1: Det lettest.
2: Ja, det lettest. Det lettest. Så ja, gå inn og avlegg din stemme, og så snakkes vi straks, men før det så blir det litt musikk. Du skal få Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky, og så før det får du nå Chris Holsten med låta Store gutter gråter ikke.

Fotball-VM

0: fikk høre her nå på P3. Og nå har altså jeg og Tine fortalt litt om hva vi tenker om taxi, yay or nay. Og jeg er veldig big på yay, yay, yay.
1: Nei, nei, nei.
0: Jeg elsker å ta taxi, og litt av grunnen til det også er at jeg koser meg sånn. Når jeg driver på og tar taxi på kvelden.
1: Det kan jeg se på meg.
0: Fordi, jeg tar ikke bare taxi, fordi jeg må. Jeg synes det er veldig koselig når du først sitter i en taxi og gjør litt ut av det og snakker litt med taxisjåføren. Og da spør jeg alltid, når jeg sitter på meg i en taxi, så spør jeg alltid, har du en favorittartist? Eller spør først, kan, okay. kan vi høre på litt musikk? Så sier de alltid ja.
1: Må varme opp litt da.
0: Ja, vi hører på litt musikk.
1: For det store spørsmålet.
0: Ja. Og så sier de ja, ja, selvfølgelig. Og så spør jeg, har du en favorittartist? Som oftest så får jeg svaret nei. Fordi det er litt vanskelig å komme på en favorittartist på rappen. For veldig mange, det kjenner meg igjen i. Og da stiller jeg alltid spørsmålet, ok, hvis du skulle valgt en, Beyoncé eller Rihanna? Fordi alle har en preferanse der.
1: De to dronningene.
0: Ja, og man liker enten eller, og de lager fantastisk god musikk. Og så får jeg et svar, og så setter jeg på en god låt fra en Beyoncé eller Rihanna, og så sitter vi og synger litt og koser oss i taxien, og så får jeg klink 5 stjerner inn i Uber-appen.
1: Er dette veldig viktig for deg, Clara, å ende opp med 5 stjerner på Uber?
0: Ja, for jeg synes det er en bragd å sette pris på folk som gjør en tjeneste for deg. Det her også, det er litt det samme som å være snill mot servicefolk hvis du er på en kafé eller noe.
1: Ja, ikke sant?
0: Tenk at det er litt det samme. Du må sette pris på det. Prøv å få dem litt med. Ikke bare sånn at du er helt oppe på toppen, og de liksom er der nede, for de jobber for tjenester for deg, liksom.
1: Ja, for dette sier noe om karakteren din. Det er det du tenker.
0: Ja! Ja. Exactly.
1: Nei, men jeg har et siste motargument, Clara. Bare for å legge denne diskusjonen død, det er at så lenge du ikke tar taxi og går hjem, kan du alltid stikke innom den døgnåpne butikken på vei hjem og få deg noen snacks. Se på oss.

0: Åh, snakk om fet lyd vi har fått på plass nå. Jeg må bare skryte litt her.
1: Ja, ja, ja.
0: Herregud, det blir ikke bedre enn det. Vi skal rett og slett ta deg med på en spalte vi har kalt Norge rundt. Frister det litt med Norgesferie den sommeren her, så skal vi faktisk rett og slett legge den perfekte ruta for deg. Vi skal dra innom Norges beste attraksjoner fra små og store steder gjennom hele landet. Og vi er jo fra to forskjellige steder, så det å kunne samle dette her, det synes vi er fint. Så Klara, i dag så er det rett og slett du som skal pitche inn ditt eget hjemsted.
1: Ja, tenk det. Det blir
0: tenk
1: så flott.
0: På det. Ja. Så det skjer altså veldig straks. Har du også et sted vi bør besøke? Og kanskje en fin turistattraksjon på ditt sted? Send det gjerne til oss i appen NRK Radio. Og så blir det straks en liten tur til Trondheim.
1: Ja, det blir det, vet du. Og jeg skal selge din etter beste evne, sånn at du bare... Altså at det bare,
0: du må dra dit.
1: Ja, det rister hele kroppen, for du har så lyst til å besøke Trondheim. Det er det som skal skje. Og før det så blir det to gode låter. Aiden Foyer og Revolve. Og før det så kommer nå Ruben med låta Du Lyg.

0: Petersommer med Tine og Klara. Dette her altså stedet hvor vi skal lage den perfekte ruta til din Norgesferie. For hvem trenger egentlig syden når vi har Norge, Klara? I dag så skal vi til et veldig kjent sted for deg. Det er nemlig din hjemby, Trondheim. Take it off, Klara.
1: Trondheim altså en helt fantastisk by. Det altså Norges tredje eldste by, grunnlagt i år 997 etter Kristus. Og om du ikke allerede visste, så har faktisk Trondheim vært Norges hovedstad i nesten 200 år under navnet Nidaros, men det her jo in the good old days.
0: Wow!
1: In the good old days.
0: Okay.
1: Noe som mange forbinder Trondheim med jo også Nidarosdomen, som den store, praktfulle kirka, og det også Nord-Europas største kirke. Kirke.
0: Wow.
1: Om du ikke allerede visste det. Og jeg synes at Nidarosdomen fantastisk, og noe som alle burde sjekke ut. Om de ikke allerede har det, så synes ikke det overhyped i det hele tatt. Noe derimot synes veldig overhyped, som mange også kanskje forbinder Trondheim med, som altså Tyholttårnet. Fordi Tyholttårnet, det veldig flott, det en kul restaurant, men i bunn og grunn så det en Egon.
0: Det der Egon ja. Klara? Ja. Ok, liten hemmelighet til deg. Det første jeg gjorde da jeg kom til Trondheim, det var å besøke Tyholttårnet.
1: Er ikke litt sjokka engang.
0: Det er byfolk i Trondheim, eller?
1: Ja, men nei, men det er altså Tyholttårnet, det var en kul plass å dra til når man var 6 år og hadde bursdag og skulle kjøpe seg noen pannekaker, liksom.
0: Oh, wow.
1: Og så kommer man litt opp i ørene, så innser man sånn, faen, det er bare Egon, ja. Det er bare Egon.
0: Jeg er glad i Egon, ja, altså.
1: Ja, men selv om jeg synes kanskje at Tyholttårnet litt overhyped, så synes jeg Trondheim i sin helhet et must-visit om du ikke allerede har vært der. Så hvis du har et par åpne dager i sommer, ta turen innom det. En liten helgetur, liksom. Du kommer ikke til å angre. Så mye kan jeg si, ass.

0: Ja, det var låta Airplanes av B.O.B. og Hayley Williams du fikk høre der. Og straks så skal vi prate litt om VM, men før det så skal du få litt nyheter, og det skal du få her nå av NRK Nyheter.
1: Ja, og vi starter i Sør-Amerika. Dødstallene fortsetter å stige etter at to kraftige jordskjelv inntraff Venezuela forrige onsdag. De siste offisielle tallene viser at minst 1450 personer er omkommet, og ifølge FN er over 50 000 personer fortsatt savnet. Mandag ettermiddag ble det registrert et nytt etterskjelv, og samtidig jobber redningsmannskap fortsatt i ruinene. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i hovedstaden Caracas.
2: Bak meg her så er det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
1: Men både havnene og flyplassene er i drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og bidrar også med satellitthjelp for å kunne finne ut hvor store skader som har skjedd. Minst 5 personer er drept i en skyting i Tyskland. Det melder tysk politi. Politiet bekrefter at 2 mistenkte menn er arrestert, hvor en av dem skal være skytteren. Motivet til angrepet er fortsatt ukjent, og hendelsen skal ha skjedd i byen Stad i Nord-Tyskland, som ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Ifølge den tyske avisen Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter, like i nærheten av politistasjonen i byen. Flere nødetater er på stedet, og politiet ber folk om å holde seg unna området. Og det er all grunn til optimisme i fotballkampen mot Elfenbenskysten i morgen. Det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske VM-herrene er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegerberg, hun mener at det kan gå veien dersom Haaland og Co. gjør jobben sin foran mål.
3: Når man setter litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fyreren, som er litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
1: Og kampen, den skal altså spilles i morgen kveld klokken 7. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Du, vi skal også prate litt om VM, jeg, Tine og Klara, fordi jeg er ganske sikker på at hele verdens favorittland akkurat nå er Norge. Er du enig?
1: Jeg vet hva, jeg er litt enig i det, og jeg har litt erfaring med det, for jeg kom tilbake fra USA nå for noen dager siden.
4: Okay.
1: Og da så jeg på en Argentina-kamp på stadion. Og før det så var vi på en bar, og så kom bare folk bort til oss, vi hadde på norske drakter, kom bare folk bort til oss med masse gratis øl, og så begynte vi å ro bak oss, og folk var helt gjerne.
4: Det er jo drømmen.
1: Ja, altså du blir veldig sånn kjendis egentlig når du har på norske draktene.
4: Shit, det her bare beviser mitt poeng. Vi må snakke mer om Norge, og ikke minst iShowSpeed, denne store streameren. Men det skjer straks etter Vetsje og Nummen.
0: Og der er vi inn, og klokka har bikka 4 her inn i studio. Og meg, Klara og Tine er klar til å holde med selskap de neste 2 timene.

0: låta Nummen som du fikk høre her nå i P3. Og vi elsker jo fotball-VM, Tine. Gjør vi ikke det? Og du har jo også fått med deg noe litt interessant da, på den norske fronten i VM.
1: Absolutt. Jeg vet ikke med deg, Clara, men min feed på uansett hvilken app jeg går inn på om dagen, full av ikke bare VM, men Norge. Det virker som at hele verden har fått en ny forelskelse, og det rett og slett bare vårt koselige, søte lille nisseland Norge.
0: Ja, det det altså.
1: Ja.
0: I love it.
1: Alt jeg ser Haaland, og ikke minst også I Show Speed, av en eller annen grunn. For her om dagen kom jeg over den videoen her.
2: Alexander OG, tenk.
0: Altså, det jo lattelig.
1: Det jo helt grusomt, om jeg får si det selv. Men det også litt koselig. I Show Speed jo da en av verdens største streamere. Var på forrige Norge-kamp og sendte rett og slett live derfra. Hvor han da ender opp med å prøve så godt han kan, stakkar. Og synger med på Ja, vi elsker. Og vet du hva? Jeg setter pris på forsøk i hvert fall.
0: Ja, jeg så også en TV-video av I Show Speed under den kampen. Der han prøvde for å høre livet og sette i gang en sånn der roert chant. Og ingen ville bli med.
1: Nei!
0: Han fikk med seg seriøst, sånn, kanskje to folk, og så hører han bare sånn Why did not want to join me? Why did not want to join
1: me? Har du spredd seg fra han ene fyren som nekta?
0: Ja, men seriøst, jeg synes det så gøy. Og så jeg sånn, Speed får alltid ting på sin vei, så nå fikk han endelig litt motstand, tenkte jeg bare.
1: Ja, men det trenger han.
0: Ja, det trenger han, vet du. Kan ikke være helt på den høyesten, heller. Og straks så skal jeg og Tine sette i gang med en liten lytterkonkurranse, og så kan du tenke litt på hva det før det så blir det litt musikk. Her kommer Kalle og låta Dra tilbake.

0: vil ha.
1: Buksa brenner.
0: Ja, du hører rett, altså.
1: Du klar for å svare?
0: Ja, fordi nå kommer vi til at det jeg tror kommer til å bli min favorittspalte i løpet av våre sendinger, Tine.
2: Ok.
0: Og det her er altså den delen av sendingen der vi har lytterkonkurranse. For det skal vi nemlig ha hver eneste dag. Nei. Jeg hater roinga, men det tar vi en annen gang. Men ja, vi skal ha lytterkonkurranse hver eneste dag. Og da skal vi bytte litt på hva den konkurransen er. Kanskje det quiz, kanskje er det noe annet. Men det som jeg fellesnevner for hver konkurranse som vi skal ha hver eneste dag,
2: klokka fire,
0: er at den personen som blir med på konkurransen får premie!
2: Greit, jeg skal stoppe.
0: Det blir P3-merch, og da har vi fått inn spesiale for P3-sommer, nemlig P3-håndduka av den høyeste kvalitet i navy blue.
2: Det blir ikke fetere enn det, altså.
0: Det blir ikke fetere enn P3-håndduk i navy blue, altså.
2: Nei.
0: Det blir ikke det.
2: Spesielt navy blue.
0: Ja, i dag så starter vi med konkurranse, og hva blir dagens konkurranse, Tine?
2: Dagens konkurranse er noe jeg har mekket sammen, en liten låt. Ja, du skal fram til låt eller artist. Det jeg har klippet sammen, det er ett ord som går igjen gjennom hele sangen. Ja, høres dette her ut som noe for deg? Jeg lover, sangen er mulig å kjenne igjen, selv om det bare er ett ord. Så hvis du tror at dette her er noe du kan få til, så er det bare å allerede fyre løs med telefonnummeret ditt inn i appen NRK Radio, så kan det være at det er deg vi ringer opp. Og så skal vi gi deg selvfølgelig hintene våre veldig straks.
0: Og det skal vi absolutt. Men før det så er det ikke noe tvil om at vi rekker litt musikk. Du får låta Boys Don't Cry av Tom Grennan. Og før det så får du altså låta som du allerede hører her nå. Dette er låta Austin av Dasha.

0: det var Tom Grennan og låta Boys Don't Cry som du fikk høre der.
1: Nå det konkurransetid, Klara. Det her skjer hver eneste dag hos oss. Vi veldig glad i konkurranse, skjønner du.
0: Vi elsker konkurranse,
1: vi elsker konkurranse.
0: Ro.
1: Nei. Jeg mener, det der, det kommer til å gjøre meg gal hver dag.
0: Jeg skal hjemstøkke deg, Klara.
1: Ja, jeg kommer til å begynne å drømme om Tine som sitter her med sånn djevelsk blikk på meg og sier ro.
0: Og det planer jeg om å fortsette med. Og det skal vi også fortsette med, altså konkurranse. Hver eneste dag i, ja, rundt klokka 4, da kan du rett og slett bare skru på radioen, for da det gode sjanser for å rett og slett stikke av med litt P3-merch, til og med en navy blue håndkle. Og i dag så konkurransen så enkel som så at jeg har velgt ett ord fra en låt som jeg har klippet ut gjennom hele sangen. Og det kommer til å bli litt gjenkjennelig, også litt vanskelig, men klarer du å finne ut av den låta her, så det bare å melde det inn i appen NRK Radio sammen med telefonnummeret ditt og svaret. Her skal du få hintet.
1: Hvilken låt kan det der være?
0: Jeg må bare le, for du har aldri hørt en låt på den måten før, på en måte.
1: Ja, det er en spennende fremgangsmetode, men absolutt. Om du kjenner igjen den låta der, så gå inn i appen NRK Radio, send låtnavn på hvilken låt du tror det er.
0: Eller artist,
1: det funker også, og telefonnummeret ditt, så kan vi ringe deg opp til en liten prat, og så kanskje får du litt P3-merch. Skal vi spille av lyden en gang til?
0: Ja, jeg tror vi gjør det.
1: Så dere på virkelig har gode odds til å gjett hvordan låtet kan være.
0: Da det bare å høre godt etter nå.
1: Åhåhå, det bra!
0: Herregud.
1: Altså, det gull. Ja, det gull, Tine. Den klippingen der, den skal du få alle creds for.
0: Takk. Ro!
1: Nei! Inn i appen NRK Radio, du som hører på, og send låtnavn eller artist og mobilnummeret ditt, så ses vi til en liten prat. Før det så tar vi nå turen til The Weeknd og Ariana Grande. Her låta Die For You.

0: Og da er vi i gang, altså. Og nå så skal vi inn i ukas høydepunkt.
1: Yay!
0: Ukas høydepunkt. Og det her skal jeg og Tine gjøre hver eneste mandag. Så skal vi ta for oss en glad nyhet, noe spennende som skjer til uka. Rett og slett bare noe aktuelt som gjør deg rett og slett bare litt glad og lykkelig.
1: Ja, for målet vårt er jo på en måte at du skal smile litt mer da etter å ha hørt på oss. Ja. Vi er jo to små solstråler her inne.
0: Er vi ikke er det, jo det da. Vi er jo det.
1: Det må være lov å si det selv.
0: Ja, vi må få lov til å skryte litt av oss selv. Og jeg tenker det er jo mange som kan synes at nyheter er litt kjedelige kanskje. Inkludert meg selv, om jeg tør å si det faktisk.
1: Ja, i hvert fall hvis det blir for mørkt og for mye, egentlig. Ja.
0: Og det er det som også er litt målebåret her. Vi skal få deg til å smile litt av nyheter.
1: Ja.
0: Du skal bli glad, du skal få lyst til, du skal få lyst til å være litt mer den personen som står opp på morgenen og tenker sånn, åh, sitter her med morgenkaffe nå, kanskje skal sjekke hva som skjer på nyhetsfronten da. Har det skjedd noe spennende? For det finnes gode, fine nyheter også, gjør det ikke det?
1: Det gjør absolutt det, og spesielt når klokka begynner å nærme seg 5 på en mandag, da er det sånn, åh, vi trenger en liten ekstra boost til å komme oss gjennom dagen, og da er det perfekt med en liten glad nyhet, eller en søt liten sak som du kan legge merke til.
0: Enig. Det her er noe av det som kan gjøre mandagen så flott.
1: Ja,
0: jeg kan gjøre det så flott. Så om du sitter nå og har det litt tungt i deg, det har vært en litt vanskelig dag, så er det bare å glede seg. For straks så skal vi komme med ukas høydepunkt, en skikkelig glad nyhet. Før så skal vi ta turen til mitt store crush, Martinus Gunnarsen, sammen med broren sin Markus Gunnarsen og Synnevo på låta Nonchalant, som du skal få her nå.

0: Marcus og Martinus og Synnevo med låta Nonchalant som du fikk høre her nå. Og vi er i gang med ukas gladnyhet. Dette er den delen av sendingen som kommer hver eneste mandag. Hver eneste mandag til det tidspunktet her, så skal jeg og Tine sitte her og meddele en gladnyhet, et høydepunkt i uka som kommer. Og Tine, du har funnet noe flott, du. Du har funnet noe fint og koselig.
1: Ja, jeg har det. Det er en bitteliten, veldig søt lokalsak om en mann som heter Morten Thorsby. Og da tenker du, oi, men han vet jeg jo hvem er.
0: Nei, ja.
1: For det er ikke han, Morten Thorsby.
0: Ok.
1: Det finnes nemlig to.
0: Wow.
1: Dette her er jo da navnetvillingen til Morten Thorsby, som er da landslagsspiller. Han her, derimot, han er 73 år gammel og fra Nesodden.
0: Oh.
1: Og det som er så koselig, er at Morten blir så glad når det er VM. Rett og slett fordi at hver gang det skjer noe, og altså, han blir ringt ned på telefonnummeret sitt. Fordi alle skal jo ha tak i den andre Morten Thorsby.
0: Åh.
1: Så nå er han veldig spent da på om landslagsspilleren kommer til å score, for da regner jeg med at da går det varmt i den telefonlinja der.
0: Det synes jeg er så koselig, for det er sånn, den følelsen man får av den eldre garde da, som bare lever og setter pris på sånne små ting. Jeg blir sånn,
1: Ja, og vet du hva som også er veldig koselig? Han gleder seg veldig til en dag der de skal møtes. Det er på en måte hans store mål, å få møtt sin navnetvilling.
0: Vet du hva? Det må skje.
1: Det var det. Det må jo være mulig. Det må finnes noen der ute som kjenner han. Du kan dra i noen kontakter, litt sånn drømmelag på P3-aktri.
0: Herregud. Ja, men vet du hva? Det der synes jeg er så gøy. Jeg synes det er så gøy med navnetvillinga. Og for å si det sånn, så kan det hende at jeg, meg selv, får en fremtidig navnetvilling i fremtiden. Det skal du få høre litt mer om etterpå. Men før det så tar vi nå turen til Madison Beer med låta Bittersweet.

klokka 5, og jeg og Tine, vi er klar til å holde deg med selskap den neste timen fram til klokka 6. Det blir god musikk, det blir litt crush-kurs og god stemning.

0: Tine og Klara, og vi skal inn i dagens solskinnslåt. Det passer ikke der vi er akkurat nå, men jeg regner med at flere steder i landet så er det også sol i dag. Og uansett om det er solskinn ute, så skal vi i hvert fall sørge for at det er det her inne i vårt trygge lille rom på P3.
1: Oh, herregud, der fikk du sagt det fint, altså. Nok nok å si hvordan været er ut, men inn der du er, så skal du få solskinnstemninga rett inn i...
0: Ja, jeg skulle si ørene.
1: Men, skulle si inn i øret, men hjertet funker det også, fordi vi skal røre hele kroppen med den gode musikken.
0: Ja!
1: Kan jeg få en liten pisk på den, eller?
0: Noen seriøst. Som får sagt det, altså.
1: Ja, noen får sagt det.
0: Det vi i hvert fall skal frem til her, det er en låt som rett og slett gir deg den deilige sommerstemmingen som man har lyst på sommeren. Jeg var ute og hørte noen ungdommer spille den knallsommerlista i går. Og jeg ble nesten imponert, så jeg fikk lyst til å dra med meg det her inn i P3, rett og slett. Så hvis du har en låt som gir deg skikkelig sommerstemning, eller som du har veldig lyst til å høre på i dag, så send den inn til oss på appen NRK Radio.
1: Ja, det er så enkelt som det jeg sa, og mens du gjør det, så kan du også gjerne tilføye med enten en god historie som du har til låta, hva denne låta får deg til å føle på, eller når du liker å høre på låta her. For jeg føler, man har jo litt sånn forskjellig musikk man liker å høre på til forskjellig tid, og du har litt tid til deg altså, på å sende inn, så du har litt betenkningstid, men inn i appen NRK Radio og avlegg ditt låtønske, og så før det så tar vi nå turen til Arbeidgåra med den gode låta Fall og slå seg, så om du spør meg, låta her, den kommer aldri til å gå ut. Ja.

0: Tala og låta Dracula som du får høre her nå på P3. Yes, og vi I gang med dagens solskinnslåt. Dette en fast spalte jeg og Tina har rundt på tida her. Hver eneste dag I sommer. Og det omgår da at du som hører på, du skal gå inn I NRK Radio og sende oss din solskinnslåt, din favoritt sommerlåt noensinne. Og vi har jo valgt den for I dag, og om det ikke ble deg I dag, så kan du komme tilbake til samme tid I morgen og sende inn en ny solskinnslåt, og så kanskje blir det deg. Men hvem det som har bestemt dagens solskinnslåt, Tine?
1: I dag så det Emma, og jeg må bare si Emma. Altså, for en musikksmak! For nå skal jeg dra deg ned faktisk, tilbake til da jeg gikk på folkehøyskole. Det var nesten så det ble mobbesak, altså, for jeg var så glad I den låta her, at folk ble jo drittlei av å høre den. For jeg måtte høre den her hvert eneste fors, hver gang vi skulle ut, og til og med bare på rommet med min egen roomie. Så den låta her har jeg et utrolig godt forhold til, og den sommerstemning som ingen annen. Har du noe forhold til denne låta her, du også, Clara?
0: Jeg har det, men ikke på en måte på den måten at jeg faktisk hørt på den så mye. Men
1: du,
0: at,
1: ikke på den, men jeg skal ikke si noe på det.
0: Men jeg ble, liksom, jeg ble eksponert for låta her I veldig stor grad, fordi den ble jo liksom et nasjonalt internettfenomen på tiden den kom ut.
1: Men det hørtes ikke så veldig positivt ut.
0: Nei, men altså, det kanskje ikke helt min type låt. Jeg synes den ble litt irriterende etter hvert, men samtidig så får den jo fram dansefoten og danseskuldra mi, liksom.
1: Ja, men det gjør
0: så
1: den, absolutt.
0: Jeg kan jo prøve alt jeg vil si at jeg ikke liker låta her, men jeg gjør jo det. Ja. Den fanger meg jo.
1: Den Vet du hva, Clara? Gjennom den låta her nå, så skal jeg gjøre mitt beste for å få deg til å elske denne like mye som jeg og Emma gjør. Okay. Så da skal vi rett og slett bare danse løs. Her får du Emmas ønskelåt, Mango IPA.

0: Ja, det var The Black Eyed Peas med I Got A Feeling, som du fikk høre der hvis du var i tvil da.
1: Den satt altså. Du, Clara, jeg har laget meg et lite mål for sommeren her, rett og slett.
0: Okay.
1: Som du ikke har hørt noen ting om enda.
0: Nei, fordi det her kom litt brått på. Ja. Så jeg er veldig spent på hva du har akkurat nå.
1: Ja, for I have a dream, Clara.
0: Oh, ja.
1: Dette her bunner ut i inspirasjon fra Sara Larsson. Jeg vet ikke om du har sett dette klippet, hvor hun forteller om at hun driver og bytter ut bildet sitt på Wikipedia hele tiden.
0: Ja, det har skjedd.
1: Det er fordi hun er så misfornøyd med det bildet. Ja. At hun er sånn, noen må ta styring her. Jeg skal legge et fint bilde av meg selv. Og det har rett og slett inspirert meg til å tenke at jeg har lyst på en Wikipedia-side som er dedikert til meg.
0: Nei! Nei!
1: Nei, men hør nå. Okay. Jeg skal ikke bli så cocky. Det er ikke til bare meg, Clara. Det er til oss. Og det er til oss i Petresommer.
0: Og det var koselig.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har vært inne i Wikipedia og sjekket. Det finnes ingen Petresommer-Wikipedia-side.
0: The fuck!
1: Skandale!
0: The fuck, seriøst. Ah! Det er et problem. Det må vi gjøre noe med, faktisk.
1: Det er ugreit,
0: rett og slett. Jeg trodde først at du tenkte på sånn, en personlig sånn, Tine og Clara side, som er sånn, ja. Nei, men gud, så nusselig da.
1: Men Clara, det blir en underside i Petresommer-siden.
0: Ja, det må det. Men vet du hva, det her er jo, altså hvis det er noen som sitter og hører på, og har veldig mye fritid.
1: Oi, ja. Hvis du ikke, har fritids,
0: mann. Det her er ikke en trussel, men gå på Wikipedia og logg oss en side. Vær så snill. Ja. Fordi det er jo det som er så bra med Wikipedia, er jo at hvem som helst kan jo bare sette i gang.
1: Absolutt. Og hvis det ikke skjer noe der, innen, ja, det er også en ukes tid, så kommer jeg til å ta saken i egne hender.
0: Ja, seriøst, da blir det ikke sending neste mandag, for jeg og Tine skal sitte og lage Wikipedia-sider.
1: Vi skal bare sitte på Wikipedia og skrive oss ihjel.
0: Ja, men vet du hva? Må man, tenker jeg. Må man, ja. Så må man.
1: Altså, noen må gjøre det, og jeg er veldig gira på en Wikipedia-side. Det har jeg drømt om hele livet.
0: Somebody gotta do it. Apropos somebody, her.

0: det som føles ut som ekte kjærlighet. For nei, det ikke nødvendigvis alltid ekte kjærlighet, men det føles jo helt fantastisk. Det bare blomster I hele kroppen, og det gjør deg så indre lykkelig. altså, hvis du ikke fikk lyst på en sommerfart av å høre på det der, så vet ikke jeg, altså.
1: Ja, det var helt nydelig, Klara. Jeg får jo lyst til å bli forelsket helt på nytt, jeg, altså. Ja. Sommerflørt, det noe eget.
0: Det noe eget, og det noe alle må oppleve, og noe de fleste har opplevd. Så om du har opplevd det, vi gjentar, og vi gjentar, og vi gjentar. Inn I appen av NRK Radio, tar frem strengstemmen.
1: Ja, men gjør det, for vi har så lyst til å lese.
0: Ikke bli redd når jeg sier det her, Tine, for nå skal jeg være litt aggressiv I metoden min her. Alle sammen! Inn I appen av NRK Radio, og send oss din sommerflirt right here, right now!
1: Nå!
0: Ja, nå. Jeg må ta frem strengstemmen, fordi sommerflirt et så viktig tema. Folk brenner for forskjellige ting her I livet.
1: Ja, og for Klara så det rett og slett sommerflirt.
0: Ja,
1: sånn må det være.
0: Det altså min passion, liksom. Så det veldig viktig for meg, da. Så hvis du vil gjøre dagen min, så må du gjerne meddele din historie.
1: Ah, du har altså et veldig viktig oppdrag du som hører på nå. Og så skal vi jo selvfølgelig innom, I hvert fall min sommerflirt, veldig straks. En jeg husker godt fra mine yngre dager, om jeg kan si det, som 24-åring.
0: Da Tine var ung.
1: I 1990. Nei, men vi skal selvfølgelig innom det, og det blir etter litt musikk fra Bruno Mars, og det her en så god banger, Klara!

0: som du fikk høre her. Og nå har jo vi vært her og sendt radio i nesten 3 timer, Tine. Det 2 timer og 45 minutter har vi sendt.
1: Ja, da var rett og slett jomfrudommen tatt.
0: Ja, Peter-jomfrudommen har blitt tatt for din del, altså. Men noe som medfølger da, å være live her, det er jo at vi får jo inn masse fine meldinger, og nå tenkte vi at nå skal vi lese opp litt av det fine vi har fått inn i løpet av dagen.
1: Ja, for det er jo så god stemning. Altså, det her kommer til å bli min favorittdel gjennom sommeren, for jeg har så lyst til å prate med deg som hører på. Det er superhyggelig å bare se at det renner inn meldinger her, og det setter jeg faktisk skikkelig pris på. Jeg fikk nesten gåsehud når jeg sa det.
0: Så flott, vi kan jo starte litt her da med Jakob, som sendte en melding og skrev «Shout me out! Jeg er i Espania! Nyte finværet og høre på dere!» Idyll! Espania! Espania!
1: Espania!
0: Jeg skal prøve å ta på den der fine liksom «Espania!» Espania.
1: Espania.
0: Ja.
1: Og du er som hun irriterende som har sommerhytte i Spania.
0: Ja, nei, selvfølgelig ikke.
1: Det heter faktisk Espania.
0: Ja.
1: Lokalspråket da, som jeg kan.
0: Ja, herregud, jeg har faktisk et hus der, så jeg vet hvordan det uttales, bare så det er sagt. Neida, men Jakob han er i Espania, og han skrev også noe litt her. Nå skal jeg prøve på spansk. Det kan bli spennende, for det kan jeg ikke. Han skriver «Uno, dos, tres, cerveza, por favor». Øl i glasset her, ja. God sommer.
1: Det heter faktisk uno, dos, tre.
0: Ja, uno, dos, tre. Uno, dos, tre. Ja. Herregud. Ja, dere må prøve seg på litt aksang da.
1: Men altså, er det en ting man vet om spansk, så er det at cerveza, det betyr øl.
0: Det visste ikke jeg, så da vet jeg det.
1: Nei, men det er fordi du er 19, Clara. Ja. Oss andre, som er mer enn 19, vi vet godt at den eneste tingen du trenger å kunne når du skal til Spania, det er rett og slett cerveza.
0: Ok, men da vet jeg det fra nå av. Det vet jeg det fra nå av. Det var takk, Jakob, og takk, Tine. Da vet jeg det.
1: Vær så god, Clara. At vi lærer noe nytt hver dag, det er bra det.
0: Ja, det er nødvendig. Det er nødvendig, og jeg skulle ønske... Jeg burde jo fått inn det her litt tidligere, da, for jeg var jo i Spania i april. Så jeg kunne jo fått lære meg det litt tidligere da, sånn at jeg kunne være liksom en del av lokalbefolkningen. Det er jo litt fett da.
1: Og du vet fortsatt ikke at øl er cerveza.
0: Nei.
1: Da må vi dra rett og slett en ny tur til Spania og lære deg litt kultur, Clara.
0: Ja, vi kan dra på en blå tur i sånn gåstein. En blå tur til Spania.
1: Spennende.
0: Som om det ikke er planlagt på milevis avstand.
1: Hvor skal vi? Oi, vet du hva, Clara?
0: Hva?
1: Apropos reise til Spania. Vi skal faktisk... Dette er tilfeldig. Her får du låta Tourist. Hva er oddsen?
0: Seriøst, hva er oddsen for det? Det passer på en prikk. Så Jakob, hvis du fortsetter å høre på, nå kan du kose deg med låta her i ditt turistliv. Her er Gillian Rossi og låta Tourist.
1: Der vet jeg.

0: låta Taurus som du fikk høre der. Og Tine!
1: Ja!
0: Tine! Herregud, det begynner å nærme seg slutten for oss nå.
1: Slutt? Oi, det var veldig dramatisk, Clara.
0: Ja, ok, det kan hende at det er kommet litt feil.
1: Vi skal ikke dø.
0: Nei, men klokka begynner å nærme seg seks, som betyr at vår sendetid her begynner å nærme seg slutten.
1: Ah, vi har jo på en måte dratt av plasteret. Nå har vi tatt rett og slett jomfrudommen på P3-sommeren.
0: Ja, det har, fordi Tine, det her er jo din første gang du sender på P3. Hvordan har det føltes?
1: Det har vært så deilig å komme inn spesielt i inboxen. Jeg prater mye om denne inboxen, altså. Men det har rett og slett føltes som en varm klem å komme inn her i P3-studio ja. Med den gule mikrofonen hetta. Og bare se alle som finnes der ute, som faktisk har skrudd på radioen, og som velger å prate med oss.
0: Herregud, det er så koselig, og jeg synes P3 har en egen vibe. Petra har en egen vibe, og det merker man når man er her også. Bare sånn, åh, ja. Det er så deilig energi, og alle folkene som hører på. Altså det
1: er veldig gode folk, altså, det må jeg si.
0: Det er så, bare koselig. Er
1: energien
0: bare
1: koselig. Her er varm, den er fin, den er god, og den gir meg sommerglede, rett og slett.
0: Ja, jeg
1: så jeg gleder meg til resten.
0: Ja, det er jo to uker siden jeg er sendt på Petra nå, og det høres jo ikke lenge ut når jeg sier det. Men jeg har savnet det. Jeg har savnet det to uker uten. Det har vært to lange uker, altså. To lange uker, for det å være her og kan snakke med deg, Tine, og snakke til du som sitter og hører på også. Åh!
1: Ja. Det har vært utrolig koselig. Vi skal begynne å wrap up for i dag, rett og slett, men vi må bare rett og slett presisere. Det skal skje masse i morgen også.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg allerede til i morgen, for da kan jeg komme inn igjen her og prate med deg.
0: Ja, og vi har jo masse ting vi skal prate med i morgen også. Det skal grilles.
1: Alt kan grilles, som vi liker å si.
0: Og det skal grilles i morgen også. Ja. I morgen også.
1: Og som alltid, ikke grilles på ekte. Det tar formiddagssengen seg av her på P3. Vi griller metaforisk, rett og slett roast ass.
0: Ja, det blir det. Og det blir også solskinnslåt. Og hvis du allerede har en låt du vil at skal spilles i morgen til solskinnslåt, så er det ikke for sent å sende inn i appen NRK Radio. Så kanskje får du den i morgen. Og det blir ikke bare deler. Det blir crushkurs og mer flørte datingprat. As always.
1: Ja, det gjør det. Og så, hvis du vil at vi skal stikke innom et sted på ruta vår, så er det bare å sende inn det også til jorda rundt.
0: Ja, ditt hjemsted. Gå inn i appen NRK Radio og send oss det as soon as possible. Og du skal få kose deg med litt god musikk også før vi går av her. Her er Zach Bryan med låta Pink Skies.
1: Takk for i dag! The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet. NRK P3.

NRK P3. To keep you close to me, but life got in between.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: P3. Her er NRK Nyheter klokken 2. Tyskland er ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort de ekstra omgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland i straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere. De ligger ulovlig.